Maze damnagu kaga. Maze damnagu garu mira. Rikemre mangu kizu wende. Kama wa ya kago li malala. Kino yinyami. Kiro wa wa mama. Kile liwa giruba. Kile liwa giruba. Asaka kugunyana kihiji. Maya kamano. Ahe.

mana mamutiana kandelili worera kondelili wamrimani ipawe injijimiyo evarelo mdeko i mana mamulopana kandelili worera kondelela murimani ipawe injijimiyo evarelo mdeko manoyu.

0: Masih temen aku konyu. Masih temen aku baru. Rikim remanyu kisi wende mila. Burma mara kaguli melila manu. Kino vinyami. Kiro wa uurian. Kiha pali wa kirupa. Pasaki na yowani. Kipiaga kiwiri anakiwe tuyo. Mwana mara. Mwana mamuti ya na oga gane ahawinyu. Pachero ubuwela marinyu wa. Mwana mamulo pana oga gana ikanli ya nyu. Pachero ubuwela ya nyu wa.
1: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.

0: Ogolmayo frente no farranje msambiki nalono paramwe la kanje kele mtoko jo iluka ye makwa jo mapiko sa ile lo ndivela makwa shirini mwa lokale wa junyo makwa elfo pili no maka shirini na sita afrika lokwe no la nara na kala kanile i kanle programa ino halwani vani kurana ka Fernando Damas e no haloni chweli ha womana na chipatwa chala nchina no uni pepe Nanso ni hina pia wakati wa pabla wakumihari programa kama tukwe lantwe ni kalaka ni Musa Rodriguez. Nishiso mshkantorsh, mwendo mpaka Zambezia.
1: Musica e Zambezianas.com, o encontro de gerações.

dunia. Dunia jini pila pangwa tujitwa kakula la kabina jini kubabuka. Dunia jini pila jitwa chewele, anajika mna chingwa na acho. Namunika kwa dunia, kwa baba watu watamila dunia.

Wakonra tunavra kwa kweli wa mambo bado kinarwani akahuva katula vra kanirna va 3 horas minuto sirini nanane 3 horas e 28 minutos vra kanya jino pa rokala bitoko joy luka yema kwa uno njoko vochulu wela po pas vra kwa kweli ndevano ni papeke i prepara le kanyo la poni numero 10 nechese ninkumava Ankume huwa mpaka undipwehi. Undipwehi mpaka distritu yombalama. Mbalama ntwe. Nilapweke ntato ulukande wa moloko ruwasa. Mpaka ukelavai umarupa. Marupa. Yeteke mpaka. Mpaka. Ulishinga. Ana weravani hala weta wakala kamila nchi. Mia tanuwa hansina ula tuna mia sita kamana ninrava ningukuta ninrava muenda vati pasi vreke nyapika ni milanchi chereka mero chinurai utumiri mbaka upia izdadi yolishinga na mponyike mkulani huu Fernando Damas vreke noa ni i programa nuhala unichuli havreke kweli umana na chipatu wa chalaya nchina nani kanle no u ni pepe timana uvriana Vosalamani hina minuto shirini na miraruchino wa chinghalu tumiria ni kunanaka Fernando Damas

tokon himinda honi hulula kay programme la lelvani hala wul masamota na kumeli la yani mwene nani pepe ni makalelo asini pepe ni mwene nani pepe ni ngwela okorovera wani pepe sekunto mwono wa muluku mpaka ulelva avari wa mukalamba womwene atu atana shishe mana ya ani pepe ama hukwano ti anayatini sheshe nsina nani pepe ni ngwela opepani womaha uruwela nshilidi atu awani pepe aleto ya shikura mwelapo ele ya mwela ya pia enaruliwa eshima ya pepa ya nakuo wala ya mele unapakira witaniwa unapepa apwitikisi wakaru unapepa enalepa ni pepe.

0: nitunaka oswila samota na kumbeli laya ni mwene nani pepe, no tekula ni amwene anni pepe ama hukwano, mana ya anitani sheshe.
1: Okorovira kala iwero wani pepe sekuntu. Wewe wani pepe sekuntu we purke ya lento wewe ya bariwe na kala mwene maashtarte irhe ya karu, enabariwa atata akalai yeriwa namtupa. Abariwa namtupa ale akuyaya enabariwa namuru. Anna muru ala bariwa ya arawe nonto familia ya buhuhiwa. Unamutari okurovira mahawa mato, purge mato le avare kurupu eni yela, ya are gulani pepe le. Iru kurupu kila ya kabara, unatawi wantuwe uriwa kanu, opi wala ya nu, unero anereke hanu haba, unakele wave kiluwa kumahua. Uwera ii, hiyo ba, na atuna nikaleni wani pepe, enero maestala laki, hini mura uwe hane. Wahima watokala yao, unakali wantuwa. Ukaliwa ya baona kwa sana wani pepe mpaka lele nerwa wani pepe sekunde na kala yale
2: mana ya mani pepe na vira sheshe ya tano
1: mani pepe avira tana sheshe mimi na mloko
2: ngaleli hindi masina ya da mani pepe na upachera na vedi mpaka pia ni pia mpia sana nani
1: mio agina wao kimati wala porque akala anamuru ebenye kana muru akala na thuku anatuku enakela anamhitiwa enakela amalavi enakela ala kunu kwartelo ba yavenya kunu kwartelo arowa anatimisa yavenya anatimisa arowa na raise so ala akwendo uleheni nno o na ukorodera kiharu mola akala kuyumba kote ya washeshao gihina so ilaka masina ata kama kuhaga ya watakalea kaya suwele wahima ya kuru karamu
2: ni pepe na heni yeda ni mgueta wawini sina na ni pepe
1: ni pepe kala iba lijeri wa mahawuru weriwe pepe yali nero ii wenu unashimano na pepe teposhu mkolo ule anamo tari mpaka na hele nera ni pepe mtesho wera na pepe na erike ni pepe
2: waru ona pepe
1: tibano neru kina neru na shima
0: amwene anni pepe nsina na mbuku ni julio rabukene nswili haka samota na kumele laya ni mwene na anni pepe.

minepa muluku ukumi ti tusindunya otitimihiwa ni asini pepe. Owere titimiheki tuia asini pepe ankalaka owirana. Wasini pepe ni amakuwa akina uyariwa wa mwana ri etu yote liha murima. Uyariwa mwana ontoni herawera minepa sa amuha kalayi. Nilelo sinna titimiha tu arini okumi. Wa maha wa mupwelo ola ayari wa mwana enkalaka etu yowa hakalali hatuo tene ankala mutete uyaringwa wa mwanamane ola. Ononi hera wera ni mwene ne kaniha la omala akala enera evarelele muholo mo. Oyari wa asitiana wani pepe, oyara wa asitiana wani pepe ontoni hera muhaku. Ovinshi wa moha wani ni ekabihiru ya muluku ni aminepani. Mutiana ni mlupona ayararu, ono hiya witaniwa masinawe, anitaniwa aditawe aneshe. Ahimwaka mwana oyari wawo.

0: kwanyomu hunle radio mwe mara ila sugulani wera nirimpuwa mwaye programa ya makaliluahum. Uleleba nuluma samota na kumele laya ni mwene na sindi pepe ni mihapo saya. Olima, omesera, otokosa, timiteko sindunya olipihiriwa ni asini pepe. Emwali, timihapo sikina sa asini pepe. Kalai, asilopana yinidwa ni panta ni asitiana echuputu. Maho kwano topachendaya winilaniwa echanto ni nsonto. Umwalini, asilopana anshutihiwa ntitimiho. Ovilela, utuni ya uvariha miteko so hiena hiena. Masini tunaka oswila samota, enkili waya ni enkumi waya emwali, ila notekula tu wanaveli ni amwene anni pepe.
1: Ah, sini pepe mihapo saya, tempu ya perari na asivela shimwali, mwalili ya upiwa kanto atuansara ya shimwali, bavale ing atae purke ya shilopane lela mahukwala yo parari, purke shilopane alivano wene nino anine lulelu vada shaka akuma. Mashitiana la no malaka mahukumeli. Mashina hati la shuwa winu ya mkale mwali ya tiana. Tina aswe la shitiana la tampa ni kangala. Ah.
2: Silu pana nkele mwali mwatahen. Nipanta.
1: Nipanta pa huu. Lelu uroa shaku kumihiwa. Nipanta tepru ke irrespetu mahuku ala wana ya nini liwa henkala cha. Ebrisu tupiwa ni wala kato. Ah.
2: Seri ya inhali mwali vali ya tiana mwali vali ya alokwana. Mdegu anyu wa mweneyo. Tuwe.
1: Bano awala amwera uinela na iwe ke malina ako kuma tembiro wanyaka miyo. Yaru wanyaka wali kinala ka potu kale etena. Kala ka seke ka atuwela seke wawale virege roka shitena ali. Ashilopa na uhinyo. Ila kani kumhuru niwe emale lantu wanyaka miyo. Kina ala kakantu malaku matoku hene. Mapia kuwa ni mhigili mwere kele na papinyu. Ama ni mhigili mwave heke. Seye ka wunani miyo kivirega msaweni. Mteyaka apapaya tani liva. Yele anotaraka.
2: Muhima shanyo tivi. Kanonimu.
1: Niyo.
2: Wari wera miva, kirimu aliva, kirimu inelio, mtuno kirela, mtuno kiva, ikano.
1: Niyo kineri, aha. Ikano iye, ni mwera, oleha, olelana. Wera, mtu kaneri ineluene, opie wanyawe, apapa uoruma. Wera kaji, mkirume lahena. Akina ana akala nera ji, mahi, muna kirume naratiana. Maha kiyari mika amu ya rana kira kina hali ilaka sayo wera kineri wa amu hakala hii ya amu titimha ya titimha mea ya titimha ya papaya maa shulelo ga munomu hii ya papi nya rwela ka mahi wali shima mtikitendeni wali mwona papi mbro wali kenyai maa niya weke nyugo mteko anji khalike henu mato wera mreo anroni limeke munokota munomu hii ya papi yo lime la chentani kina hali ilaka wera munimona munkela anji munkoha swa vekenyu kamuha swa na papi nyo au kamuha swa na amanyu kamuna asulama nyu Sayo kinalela saka. Kwa mamona ka mtuvira ka mzeni kuhono mteya. Umona mtura ka lo mteya. Kendo lakela. Mluku manene tumerihe. Tusu wende tuene.
2: Utia nani?
1: Utia nani miyo kinalela. Wera nyugo vayo. Wine liwa kuyetu were liwa. Wera tuputa. Wera washutu. Wera mapake kemteko waputa. Mwine liwa. Wera mkaleke ntiti miho. Mwati timeka inyo. Akino leliwa mwereka yine liwa. Nuleliwa ukelo teliwa. Oniyo yi. Kale liwa kato se yo, wafuna ka mroge, were ya arume maahi muhi orapa, mrohili ke mne naanyo. Oo, arohili ke mne naamu ota. Nyuham meto, nyuham matata, se ye kina ala kaka wara muhi kele mweri heke.
2: Masoma, anasi vela shasini pepe.
1: Masoma wosiba, no, eri kirimu, rini hichiliha, orite pete. Se ye yo, ii, etufu no kivo, ne ote. Maiseyo kiromulaga sinasi vela. Wa shilupa nani nino naamu ana, Ailata, ukala shawarawa, ukala jiri nto alula alano.
2: Socha nto, nrunya elimasha.
1: Socha nrunya elimuano, opa chera na kuo. Akinaka muhakwa mtano mwuri mwere pule mwere heni halimashi onna limwa mteso kihina muhima wanyawe. Mele ya halimashi wakala hiva wanjipa halimashi mahuwa la aretu siru muhawa na kuo.
0: Amwene anni pepe nsuli hakasamota. Neti huwaya imwali mwilapo ele. Asitiana umwali nito anleli huwa sa utune ya watitimiha makolo. Asinye ya yateliwa. Miota sosa marela ntoko wakalawera ano teliwa. Mamulililu mwana ni miota sikina sowi samarela. Nitunaka osuila sa ihali sotene sihima sa imwali ya asitiana wani pepe. No tukula ni apu ya mwene ani pepe.
2: Kahini etonyi hiro ya emwali hina mando kuna makuwa bunua oyeva
3: umwele bunua pani upanya uwa hunu kanimu inerahia ipanya kwanyike pere mdoko iyo apanyike anari mankanene na ameojiwe jikiwe jikiwe nakani pere kumbata kumene mapela linuwa sese mumu hanimu inera apanyipa hilulu nungwelulu kawa wahuninu ichawa naru
2: kahini makelilo antedi kalaiva hiru wa motani atwala atomirano mashantuno kele antedi hiru wa motani kalaiva
3: ya tomirano kani watele hanurupa nale yoli nuhinu wala ii nashi ukareke atwala kuhiwa to kwena akaloku wa mtiano eko hiru himo dopano nare nirui nirentaru hiru wanirwayo yumu hahime kondurilo unu hime nero nero wanu nero mnenari hekamdopo nudakera puiko puiko nuwa wahimu utiraba nindu nyahu nikitakomdele mdopo nero wana toba moro wapahia wa moro wapahia mawahiru kama huku ala ni melala na musola nina ntoni na nivaranike nira huwa humu titimuhum lopwa na ukuti hamahi kumrapi haka huko na kaa rashaka nromata naromata
2: tikano itu kwenye sinhimu marini
3: wewe tikuwa huti yopa Kerja hima kami ramai ramai hime. Warga kue rata, warga kue rata. Antum lupa nama dia ni ramu. Ia kulu denda apa? Yogo rata makelar ke? Wira apa? Nama pesisir mana? Mereka mukar kira. Pitela. Yolo nama wira wira pitela mumu pasulu bonar. Nur nak nama dekak jadu. Wira mari kerja hime ni dana. Unten tata yang roke kwekwe maishi yo kile vila yel ahiwe tika seyo pitela rika mamu pitela rika mamu pitela rika mamu yu mwana ula rika mwana
2: maishi yo kala tu enerua makuwa hiyo mtiana emelela wakina ani hiwa wera awariki kuwela na makata. Kuwele ile itukela na makata. Ntonyi hile hii, ntonyi ni?
3: Yele ntio wera kuwela. Anawara wala sasaki wala kakerele kwa wala. Ushe kuwela ntukutukela kama makata. Wera hone ya shike. Ulitu ule, wipitia. Masi vende ni pahini, nere kiki vende. Kuwa kuruwa hiyo. Yele ni mwera wahu. Nishuto neri hama huku alabani. Nishuto nina kwa wala malaya. Karto mama malaya. Mdopo nina weta woke lai wa shutiha. Kwa wala. Batidhali. Kimweta kinkile wapula niwe. Kwa wala malaya. Mahuku alabani kunyahulu vi unrola. No wala. Nga no wala.
2: Eruwa ni kalahiva o mutu mutia nola. Erao emelela hina wara malaya mulopana hina wara malaya ya himwa mwiko wa himwa
3: anyonyo pisa aroka anyonyo pisa
2: kalili hini mwiko sikina mvahi wawe mtina kalawero ni mwemelela ni mulopana ene tondeli wawe kalawero oheme ama arawe mwemelela
3: wani wemelela nela mwari nila wona haya kwa wona maweha weke Amara kala, kwa wona pahi. Mwa wona, wona yenri hai. Enero, ii, tuka rupala, nera hii no wona. No wono tela, yarori, tulidwa toela.
2: Kihima miiko, simpani la wete la mtia nole, mlupo nole wakina neru wa wera, era hii hale, ahiviri kitontoto.
3: Bana mtubale, ahiru pala. Napanye le antolumu hanele. Ahirupa na panyele ya mtulimu huko na kaya yao anukuma huko matanu na mosa na mosa ni ntukula mahi na nazele ntukuma na yao nira huwa uliko hinza him lupa na direta
2: mulupano do mulupano do bashwe ne mi koni yo mi ko mo bolanye sam tiana pa an mulupano
3: manan to yorum lupano le ora mi ko kushan to num un kucha ikikaka yo shera ela kaso to pa no pani ora e olelo kive kine ki potera kanya kulat
2: ana vale muy ko hedi wa
3: nani ikon toko toko baba wari pai tata
0: apu ya mune anni pepe nsuli haka samota eneti huwa ya emwali ya sitiana mpua mwanluko na sindi pepe.

nen cipo na no piwa malihuru ni wa program ya makali wa hum olelwa nuluma samota na kumeli nlaya ni mwene na ni pepe ni mihapo sa sini pepe bariari wa program ila ni miyo Fernando Damas watuot ni mwarini hiyo notepa utapela wakala niyo asante

Fazer Gabriel, eu na leva leve com caja, o combo de pagona wetu, ma hapala panda, venente teva com de ngamu de jimbo, ya ka botelega do radio Mozambique, patrocha doni pokele na ndele. Wetu wakati padio ko tutaliongana wa vetu kumaputo tuko pedia bale kulingana ngamu inangoji ya Portugues kwa tika kipindi cha kabo delegado. Ngushidoni, mashala kabu delegado, wakati wasa kumina moja na didakika kumi, diabali, diawishishi na metenga, vikulinga nanga. Mushu, tundulipanga tukupe, shpindisha itale imo, mo maimyo. Kwa tika tunakupache pindisha usalama na kulilole ide kwa mudibalabala na yadao wakati wa sa kumi na mbili. Shpindisha shingumi makaji mavanama venentete. Sa kumi na mbili na didakika salasini. Shpindisha meshajo kuno ko studio ya mapalapanda Radio Mozambique. Wakati wa saa moja diabali kulinga nangana wavetu kumaputu kwa tika kavili. Diabali diawishishi na mitenga vikubilinga nanga. Mwushu tundakupa shpindi nelo tunkuna nao rilonda ritulota kwa mbangila. Mia mipango vya kubilinga nanga kunu kumapalapanda Radio Mozambique mwakati wa saa moja na didakika kumi na tano. Baada ya hapo undapaga na wetu na dimu de kubilinga nanga mpaka wakati wa sambili na didakika mwanu di abali na muli jimbo ya kabo delegado sambili na didakika kumina tano shpindisha mana malove kunu kwa Radio Mozambique. Mana malove lanatua mwanda mpaka wakati wa sambili na didakika musini na tano patolo takududi la matangasho moi na ngodi ya shmakondi kwa nelo. Nangu kenga ndi kumanyia linali angu João Ernesto Nkapoka pakotangola funde mitambu angu Alfredo Augusto Lawia. Kuzentra mezori njero jipitu tumikambe linali yake imamo Shafi. Wetu tufatatu pambo na bavetu mabulisha paipo. Nitulota kupagona wako madengo mo inangodi ya Shmakonde. Kalibu.

Wakati patoko igulila jabali ya wakati wa saa 11. Njeto za Gabriel tiyara ndikuunga imbumba yake mwanda natenda po wetu kutwalide matangasho. Wakati wa matangasho mshima konde karibu kupagana wetu, karibu kuila kwa ishuma na kwa mboni nilo wiku wa Jumamosi. Ikafa kenga shingumisha kushengu voja voja wetu kunyugwa tata wakua kupunga ngile jimepo jamboni na kapanjo na pata jangodi. Hapa kalota nundu na tondu tutende vietu ya kuna wele. Kwa vali ila tushidoni pole. Asho nishima dengo shanungu wa tata. Shikumene ni ukamula nanga. Hapa ali wakuluka uti tuenda koko. Ikafa kenga njetu shininko wade wetu le katika mumbali ila. Unaona ntondo po ilo utukukodia wako vawa na kutukutila momo. Halu ni manamilu amboni ya mshelambo shapai. Wakati ya udia bali dia wakati wa saa 11. Babangu wabanava mpaka ambi kanji nguleka ni valinde.

0: Mwene ure na radi Mosambiki mwishudu maya wampula anopenta huni. Mwa kirele makoma swahu avosisu ya sabadu.
1: Kini sikulani ya mutiaka.
0: Mahiku miloko miili mweru wa junyu mwaka wa 2026.

ya dinish amwana na piri Shoferu Liluva Ashiduwe Varaka Muteko Oradi Musambiki Yahari ya onapia makupotanae Uriwi liliwa hato sheliwa

Enro wana itoko labu ya Afrika Tusuli Na mwina ni marahimu laki tupi Mwaki tumpiai

dio la putu vejo arriye wa mukotra Higu no pacherna mwiri wa juni yo lolo riyahu Lan higu na namane ala duliwe na musatoro zistritu wa mukotra Or lantu pedro maivano kalla mera ni higu na evila Arim rati mosamo sala tulio kala warati ya wakia rereo Ya hei kala wata maisha Aliliweni Apo votini akina kuna akina kuya fanyani ya wai Ntohi kinaro wone shala Kinari owone shala aputu velyo

0: ni wana penta huni ni mpanyi ni ya ilapwa yote ni ya Mosambiki waratana masasoli kana sana savasisu ni mnudu Musa
1: Radio Mosambika Nampula
0: Sisa nopo herieni ukuhara ni mituko sahu ya Antrava na Emakua Mkwa hayo la waivu sisu ya sabado mahiku miloko mili Mweru wa junyu mwaka wa 2026 Mukaleni nilaka ihali saa 10

0: aho kala muri kala bana gore kama numero 5 o hi wendo o hi mpa dela gore kama numero 6 ku corridore mo e kume lo aka pero aka mpando la o mkoran nkela o te cheria na mukule i wenno o wola shirana no penta hu ndigo yere ku gulu mi he na tankela ka wa ko mana no ma poro ya o mama nka hai hai yo shire liwa
1: ko she dio ka hai
0: ro khan mi kin ku morati ka ri o shukure nei ini namun iruan
1: Elisa Lawrence
0: Munukumo
1: Anamina
0: Anamina Ah Sherin Tapa
1: Kirna ni khata mato
0: Dar Sherin
1: Karo na kerela ba karna thukwa mato Dipo atos tiwana opera mato watan ba xaru na mina amma semana na ba huwa tarashuresi turiyo ka kino operar
0: na ba mo operar iwa ba dura sa wera salama mo operar wele ni
1: na ma shishi
0: no na hay ndora tola
1: ma sho khane
0: hay
1: khan to ko na rwa ho
0: hay kon phula khala mo se no
1: Aru tu bene.
0: Itu kau ni bu, nama nama ni hime ni ba.
1: Hime
0: kau jalan musa halu untuk berarti kamu.
1: Mungkin nona makan pa.
0: Ayo. Nale dihan kau ni bu.
1: Hime koru koru ni pilih rumah tak. Mereka sih nyak koru nama nama pa.
0: Ayo. Siapa punya nak korong ah, kari aku syukur ni.
1: Ayo, aku syukur.
0: Mama dorik hamun nomor 3. Lelo area dia nak buat koridor mu. Wanto ni berluah. Esal ya naik. Tiwen program aku hello hello bengkelaya omala malau. Memalene awiwa asima mala. Napanya huwen. Opacara wena ningela wa meda kama nomor 5 ba mama kahaya hali oreto
2: hali ako wereiwa meba
0: wereiwa sina muneri wa mama
2: sina naka kineru walidi ya fonsi
0: unukuma wawe
2: meba bada kwa kwa malema na sureto ulogi kwenye malema u kina apasharu malema iwe trejdi ya kina transferiru wapara hospitali nino na shikihisu welaka wapara ruraya ni masau ni mkumaga kina rompa kwa medisina kina vahi wa alta piyanga thawani kina tepa kina ruhi wismanele marta feru kina barar buluku kina berariwa baka bakeri akaba hai so kina ni kwa janulu bali
0: aiwe heni mwiwole anyo
2: katu shimena ala hima wera oretrola epeli yake elela teri ya bulubulema baishte okane ni kwata vakane
0: nako
2: wabake ya ibuke tuile ya gira leva ndashi narogi tikilo matava vakane ta umweto dona saru na kinena shere kakisunaka paka bahuni ipole bahi na pia u bako na roana bako na pia mpaka vana ta uro ui paka noha opere ya ntoko sisa adikite duwe masumi ya ta umvina monundra mpote panda kabara kiparanda kukulu ashivale kashililiwa vale todo zustia uno rashpar uno uyuwe lamina ona tikilo burgira nirimi mfetare ni kwatani entawo se ikin tikili waka iye ebara washu taru hii mfetare to roti ya wen entawo shine na nira warahana tikilaka no tikili waka boni lamina shimomomo kala ikutro
0: mutekoni ayo mutekoni yulu pale okala wera muro hospitali mama
2: kenni chukura lokala wera matoto reale anni ka sister anni ki we ha ni kwatra nde moto landrash pare aya anni hima wera nenno ro ni suses
3: mana ne muluko ba amusi oba man nakalawo
2: amusi bo man nakalawo kana na ditiyaka nkalawen no karubeya ato naita kana na shiro koraka ke na runa khala ke na runi shinga ke na ruma putu kada na ti tiwa ka tamparo maputo
3: na wote na solo no wuriga mo central no
2: vale asu ande nen kinsu la buruke khabon kili karela ah khabon kili karela maputo awo khan kili karela adishinga awo khan kili karela sona khalao ya he kili karela kireno medicine temega adikandre tawanera meo kwisibela nyukiligarela porque kaligare vale yirwa kamunla bula kamunje tawale lo mkiligare lanyu koswala wera mlimesho mure normal okala tampeni mwana kon kalo monapo saza maji ahero ke weha anatigana na musi alo malema iwe e wora ga pashandra ga wo yani ga sister
3: Kondo tia kapavela kwa kuhana wera amusi ahanlo wanu malema u mtuna walele he no katula
2: amusi ahanlo wanu malema iwe kimpela walela wa shibiri mako tena ulali ya kaltina bahi atri ya mkulu saru tena vale manu pakala wera me lelo kimpaya ni ya kirushpitali weno kona kama sosu
3: Isi so no wara mona ne muluko mi kin luko pali wara nyu ana mama ne hukun mona fanya kumi tike lo wana mi ana ko gara karu wo shirili hani
2: ko shukurela
3: vamos ore kama numero 5 do ga himia kre go fiar va o fer maria ya cirurgia no atara mo gora kala va ipune lan se ka hikin rum pa ga hene ni wara wara mana hia na masi mama sano kana mona hola nyu mona wori ga mona wori liwa
2: kino wori liwa
3: morna ne
2: mora traka to
3: ah hola ah ikan kita bagi ni ya de kino na kan ni labula mora kora kan hali o shire liwa
4: salam ka kan
3: hali wa khane sin na yo
4: chane te so
3: na pe
4: chane te so
3: inku mo oi
4: wa kara na shi
3: chane mo tola
4: kare mi pa te ko shi ko mai to ku to ku ye de sa se pole na kar tem sa pole ya kyare o tre ne pe de kina ku shawani ki ruha ko hospitali te po jina pa je rash pa ro meto na kala ne pa to como que la quiere negro culo kina gahiwalta kina chikeloan piano vikaru ya kuhira control ino wajiro kira kichika ya tuwa pashari kora mweto loro ome iwe peli ome kikola riwe
3: ori ni kwa rungu pale wale hoye
4: masali ni pachoro bukua
3: hindi bukua amu suko mwana nakala
4: nabe
3: kwa mwana nakala musayu
4: bueno akala
3: anu shukuria ni ay me chocó le que va agua han lo van y hubo a cara más ya una de la niña no no es mía mamá me lo van a dejar ahí ahora cala
5: bacán bacán so asunto ni tan bajo asunto a la che pero a cola a che
3: Hago un barrio lero.
5: Hago un barrio porque no ni ruyen más en noviembre. Ya noviembre no va igual de febrero ni nada roba ni ni tiene que día 9 de junio ni nada roba para controles. Después ni ni roba. Mano le llama a muerto la ni cuando de que ni rere para hago por un tres arrecolaje. Tira un paco ni no depende. Ya día 9 un paco ni no depende.
3: Si yo calen va igual ya ni cuando ni rabi igual.
5: Anni rapiva todo sostia. Anni tomare il comprometto, tampe va solo vale vale, qua mu ipaka, yeta ne mileta ye. Ma già lo ro nyala.
3: Yo himiwani.
5: Yo himiwani, kinara u kinara commentare. Amosi. Ura mabeke la nera di pihero veke la nena. Para ir a hospital me va a tomar medicamento era nare mteko pero baru wo wa kuvea wo hi bo hi nyanyirwa o baru etu salama kina de que la shinna ka o gereja ansia waga kaya francisco wira mushaka ngole la hole de que pa hempa ko hole
3: mia mama ko vera malumu tiala na kala mawani na kala baria hoti baria honsuela ke wera kala ngweriwa oner la washukuria oner la walompela oner la bahaywa baha ukati bani weria hu mai ngahaya makufani
6: ya no makani temiana rita manuele ke kumana mapa
3: wana mapa mkhalo bila baba le
6: Nata wahalua.
3: Wahalua. Inutebani.
6: Kinumi pia mirimani kwa hapa sariko na mapa kuhiri waka mpaka wa mpula. Wahalia kwa masiku wale. Kahala wani kihila na kuhi na koma la. Mpaka nabanki natuwa atenteria. Tani raka himeri ya kamuchu wani. Uira mlele kana hali. Na siya waka nevi. Mwanaka wajuma. Timia anorita wampula.
3: Ba farupatali hospitali no basha kavala kunya wanne waka no hani ba.
6: Ni waka kunaki dola. Tuye pina tuwa chimia wa kunya paro operaria wondelo.
3: Yeye mba hiye nyu yeye ugara nguriyeke. Ike na kumfamilia ka emana ni hiye ugara orato wotokona ni korone moza. Para piyo buloku uhi kohevela veli hewe rukumi hiye bahe.
6: Ayo.
3: Kera tu himeri yeye.
6: Ta himeri yaka ayo. Bani raka irechi chamo. Kawana na mwana hawa.
3: Ayo. Wampula na mashakala musi?
6: Hava mucha ayo memoria.
3: Ani waka nuwe hani?
6: Ani waka kwaya wakwaya kamwa.
3: Kima li liyakele mama?
6: Ayo.
3: Kima li liyakele putu kalwani wawa hawa waka utara hawa himu waka.
6: Pinchu kuruaka wira miki na kuwachi kula.
3: Ayo.
6: Kinira chote ki kapeli na muchi yao ka tenterie ka proke kanu wa apa saru mwe churi we o levia owa mwe churi nkwawe o levia nitanova o kikolo matho kikolo mwe na tali na kimina levi nini ure wa mpula mpaka tina ni mwaka na va bani raka ya kala ura setwani awere o kikuma makulani mo kihanye na kunye kwa hayo lelo kiroke na rera le
3: Anene mluku mamia ngoroa.
6: Nayo.
3: Na reka mo numero sete va maswala nkumano. Kuwa wa ho si twene. E khama ya veli. Mona ka mutunne mpathe va khama ni. E muli yo nyaka mwai sana. Natale mpakole lova. Ili hiyo wera oreta mungu pale. Kuro kora kanyuwa ni hali?
7: Salamu kali.
3: Pafane sina?
7: Shwagina mtoni.
3: Mkuma wawe?
7: Mkuma ulalawa unamishi.
3: Ulalawa?
7: Unamishi.
3: Unamishi. Shiyani nwote pani?
7: Karo urupala kinayara kihina kalana. Mtu inahara itumu rimani. Kina pia ulalawa vila. Kina turi mfiriru wapara wampula mwaisana. Kina pia nino kina operariwa. Kina furariwa muu. Nuna kuhena rusa, nuna kuma maziru bahe. Kinafula ruamu ina kumemewa sa nuna maziru. Doni uramuroko wani, mwaka leke, utikele kewe nureke, ntuntabari kemu, utikele kwa wani pahempe nungweni. Upio wani uu, ikala saa nukutu wakela, ukiwerea saa, murima ni muki kanyo, ukiru kutu wa saa, ukiwara mutanola, kina kushua kini, utikele uwe nino. Kina vinya parowani natura lako na kuluwe. Kina vinya parowani na kuluwe. Kina mwale yu na kuluwe ni romroko, mroko mpula mwaranyo. Vila uki mwale yu alenu ni romtikele ke uu. Kiruaka runo, kina apashara. Apashara kiru, kivehu yiko mprimi tupa, kina kwa mbari liwa kamuteko. So, mamfirmeru anu, orona kiwa yiko mprimi tu. Anu, kiwa hageleshe esoru, na kina kalaba. Olelo ba, mrema ni muno kichakula, mkilesha, mkira vato, mumu kumamiyo sa munu kira to, ele akiro wani kipara ndre.
3: Atuhala muya pia kunyara muna alela moto nguera ya nifutani hiku.
7: Kina alela.
3: Mia nukempavela ulipihane makuwa ni mama. Yeye mwinda nyumvenyo wane ulala wawu mpia mpaka. Yara kemvenyo na kuluwe mpia mpaka ulala wavila. Na venyaru vila mwakano hiyo wera mulema wanyumu ulipiheri ya. Tau. Gilati heroho ya waburoni. Lepelege wawera ya mfutali mumbi wawo. Yeye mwanea nyukumu ukuma batiba abadha rareta. Usuru uwa rareta mkumia wera kutamoho ni vario. Ni kuteko ni kuna unipiene mwiko chato kwa hele roho wa mrimani wapajale kentorata mkina ku wa roho mwiko wa ena mama ala tahe ninyo
7: mwana ko
3: pala mwana yula nkaha ya wa yu himyo wane u wala la wane la musa u hini kumorati kamana ne wohimia maro gata
5: karo gata
3: nto wani mun himia ni baba onne khabe himia wara miyo no hospital no kriye kriye kamuno na mai zira muniri wani mundre
5: ha
3: zira muniri wani
5: sina naka miru wa rosita shai
3: rosita shai mia no kariwa tu ashuburi ba korowa mika phavela we rababa ke balenjaka namro porakala ani kuma ona kuluwa dalawa u ke kusheri babo goda sharane yuwa na patta shaho ni mundi ne kuma nan lei wora kana mo habasi so radio ni mo peru haka masu areta no va na bueno ale ana ho dara ta yawo ali hari ma acompañante me ke ni hanu wa melo nai kali kari ni jamal afonso rava eso mane yo kara to kara me ke na ku areta ndu kuma hera basi su wasapatu na te ke heria ohi wa tabi baka esu mane

0: kuzinya kwazi. Muniwa mwakerele makomaso ahu ampento notika to vasia ni mvarlo mosawa kuta esumana nira hokuta isapa to kwekwe orad musambik otanuela po ahu ni hinya wampula o Zambezia o Cabo Delgado ni Oniasa olelo mvarlo mosawa kuta esumana ni holi lukumelo wampula ni miyo Gildo Makina vamosa ni Jamal Afonso o Makina ni ninkela wala kanya Olavu Lasa wa Musa, muhawo luwana ni overhiwe kamuteko anamwane, akunye kilo trabajo infantil. Overhiwe kamuteko wa anamwane na wewire, wani kelela mukumari leo la wa otanwe la pahu olelu, mvalo mwaswa kutasumana, ni vane leto inamu na wetentia ya mahiku mloko ni matanu anamwane. Mwolimu inkuni hatanu Afrika, ni hinye kinze na takriansa. Vavu varia yukumelo mahiku miloko miraru mweri wa mayu ovindre orwa mahiku miloko ni matana mosa amweri wa junyo loriahu oradi Mosambiki no saa niwere miteko kamasa kamasa soluwana ni mahiku ya la ashina mwane na veto hiyo oradi Mosambiki no pahi mulaponi mahu na to mojete ahu la Afrika ni olimingu wa anu upwede la miteko seyo saa namwane ni sohi ya nehiya na samurelua ya anamwane Mumu studio maradi Mosambiki wa mpulano no mlatula Celestina Pedro. Ori mosa mwa miravo onirlampanta mwa nikuru na miravo ni anamane wa mpula. Anivaramite kwa sawiri lampanta mihaso hile hiyana sama puke liyo iye ikanledi nasha nkiha na ve anamane ne yawo hata amiravo mulaponi mahu. Nriwa e plataforma participasaun ya mato li sentini majove wa mpula. Celestina Pedro. Nombre la tuna ve ohorwa mu studio ihali sheni
1: wa bariola tuliwa wa mvane lola onro wirania kaisimana sotene otanuela puahu hii ano sinto ke plataforma nini shikurla vanchene o sueliha no himi ato iye ikale miteko sinikala ovaramu hina woma na niha olaleria ihapari sinalu luana anamwane amuavano na miravu
0: Nave uhia tunumela tuliwa hula Celestina Pedro orinahu umu studio olelo unu wampula oni yasa Fernando Damas oniva haayete luo wi o mwa kerela Justinu Eugenio orimaho lela amukore ni uhiriwa anamwane o mwala na miteko wa atiana ni alopana anamwane miteko sotunku o provinsi yeli amono wota mulaponi mwahu nkahaka bundia ana Justinu Eugenio
2: bundia Mundia salama. No Mio kini hani watu kwa rumba Justine Eugenio. Kirina mahole la mwala ni anchika ta sana mwani. Yeti yo departamentu de crianza. Wenno oniasa no. Kira ka ulelo vawa kinera. Ulo. Ulelo mbluko okiwe ha. Nruwe no nruwe. Nipotoko sole seye sani imuteko sana mwani.
0: No shukurela. Vano ni mpake ria Oniasa wigo atokuene ana Justinu Eugenio. Wi na lakanyi wavakani ihalishe ni so provincia Oniasa wolu wani mwahene ni ola wabarihiweka anamwane ayemvene. So kala miali kelo sameha inoneliwa hata so kala iturihiwe wa mwaka yoro nipanyeni yahu nakala oli ovindre onede etasai.
2: Eyo tiyo eri etu yonsheri hamaito. Yela yo wateli hanamwane hinayi unuwa. Onaka heni mwanamwane, ompani ya wera tuku unuweke sana, akomaleke, aireheke, para wera umalo, akale mutu ororomelea, wapumbani vawe ororomelea, balaponi maduniani vahuva. Nera hweno, miteko senesei, haa, upajera eaka yomwai sana ili mpaka nana nubava, Niru ocha kamane yana para heni eotiyo wale la stokwene atu mlaia niwera ni hatheli heka na mwane hinae unua. Kwa mtekwene ya wahani mpaka ya uhiru wera ipoko edireza uhoi. No kala nihona wera para ele tuila ni vukule no paka nehe ikomite komunitari yu iya siri atu ankala mawani yao atawa anale la tu ankala naya metelo nu wasuka nerha ni werek anamani. No kala ni maparlament infantili ya utana mwana anlela na maneru makalelo wete la. Wete tiheni para vera yunueke. Nito mwete niyo hiyo no kala notowe no. Ale neriwa makuru associations. Ani wete ya sana mwani se ya londa sa sana mwani. Ya aleli haka estoku ene. Ya aleli haka anamwana yao. Ya aleli haka ale ani maregule. Ya aleli haka ale aninele nehe. Imwali para wera heni hanera wera imwali le tho na nara hoy nera ni hari heka na mwana onhelo omwali ne ehina unuwa ni hari ni tyarwa na mwana aliwewe masu owalela ni hari ke walava nera wera nyum hunuwa hunuwen okalaiva le imwali ani pega mara vararu mwana apachereka unuwa wakala ni ne hawe ni imwala wa ni hawe mwana apanya omwali ya kala tu masu aleli wawe ni tuma nohola anuwa bala atheliwa ya kala ni malawe olelo va sontine so hiwa simpakele wa muha ni suela kwa mathandelo masu owaleli hera na mwani baba nera hundu baba nina pupurumi hana mwana ala nina lela so ikala pise yu samu yiko ehinayo kwa mala ni tuni nera mwe mwalupana moro wa shukua mawani mu ni hiyeke moro wa shukuo letila. Walela atuwa na mwana hawa. Kata mtuwa lela na mwana hawa. Wera, weti oneri waha, oneri waha. Walela samiko. Sabatokoni. Wera weni, nunueke nene. Masi nteselele wana nova, no hia. Wera nikila tontena papa anano mwana. Kata mtuwa nwani watisabini. Enveshe walela samiko. Sawire isamirira. Para heni anamwana ele yunueki. Encheke teke omale na aruromele. Wera anamwana ele. Ulu. Aa. Ore kalawe riwa. Oyara wihua. Onere lwa helo yara wihua. Oyara wihua tila. Mwana mwana wano myara omala anone hanohua. Masinto hena hali haka na mwana na hache kendaka. Na hale laka miruku. Omala onihua yari kihani. Ni hale lene. Ni hunu hale nene sene. Nende nwera. Ni huwende mwogo shkolani. O shkolani utiruwe onsomewa para mwana mwane aswele kisomalo. Onsomewa para mwana mwane aswele kuhunua nerawe. Ukala onerawe. Sei yo tiri miruku sa kalai, miruku nilena hawa. Na ane mwana lelo aniwa, ha, ya ya kalai, kweno ya kalai. O lelo nini lelo, ata aneeta ni maru, neeta ni meto, ni kalai wetu wa ni meto. Tia nda nara huu, na alele kana mwana ala. Na alele kana mwana ala makalelo, hati timiha atu, ya panya atu, hati moneri wa hai. Na alele kana mwana ala wera, uwara kuoneri wa hiya, muhimwari ketetenga. Ethaye mpaka makutari wa zunihani, tetenga kwenye tinihao. Na anamwana miravu, nikanga vati, huohino uinihao. Na alele kwera, mtu iitidi miheke. Ompachira mtu iitidi manene, uititi mihava wanyawe, wata alo onititi mihiwawe. Oneri wawe, mwanola mutula. Unokalaka mtu atone rala kado mtu. Kaonero rala kado mtu mahawa heni. Mahaso uwe rasawe, sahikala sorumbana, sorera. So wete liwa walaponi, tuneri wakano mtu. Entao. Wereo leo kana mutu, yolo toka kana hati tao, akana mayo. Na haruwa ni hati papa ahu, mahawa heni, mwanamwana ile sowera sawe, nisionone ya so, nisionone sowone lapu, nisionone sowete la. Tuwa nera hati papa mawani, nrowena ajiketa na mwani, nrowena alela na mwani, weta neri waya.
0: Na no, shukure la atokwene Justino Eugenio, mahole la amukora uniuhiriwa sa namwane, omwala no wamiteko sa tiana na lopana, anamwane ni miteko so thunku oniasa. Tiri olelo vane nroa o mananiho lavu la seyi ya sikanetina hosha anamwane ikalewa riwa miteko ayemvene nakalato oteli hiwa ayemvene wohipiria miaka saya. Wampulano ntoko wa himia huu ndri ni Celestina Pedro ola mwamiravo ohinye wakati wakani onamwanesha. Onaroa manuele ala o miravo masurimu hinama nikuri ni mosa ni ungwane la miteko seyi ye ya sowa kiheria anamane amiravo ovari hiwa ka miteko sowa la mela hata oteli hiwa ayemvene muhinama ni kurini mosa ni nruwa pepe ya shota wampula nkahaya no wiwa Justino Eugenio Oniasa ekupanyeriaka na ve yumperiaka mutakelo rina oteli hiwa anamane ayemvene nkahaya nyuo ntoko ni kurini mosa ni mvara miteko sene se sowa kiheria iya sota kalina apanya anamane miteko shensha sinivarani
1: toko e plataforma e provincia ya Wampula ni rwani varaka miteko sinjene ni sovrikana ni inamu na ikina kuwoma na niha wale liheria anamawani siso sintoko anamwane na amiravo na mwavano. Muhina wa mahola wote lihiwa kana mwana yemve wala wabariwa kamite kwa shina mwane ala sihini wariaya. Hii nyano sintoko plataforma ni rwani pakaka ipaleshtra mashikolani woma na niha ola lera no le liheria murerlo orinaya wahi ya namwane oshikola wohi ya to wate liha ipinge mahiku. Wohi ya tipaleshtra pahi ni nruahu ni bahaka mashikolani ni nipaka to ikampanya mawani na lelihira kato ana mawani wele ikanle muteko ni mbarahu ni yeto sinirahu na to nihira ka oteni ale anira abaraka miteko seya so waho osha namwani. Ohime wii o avari hanamwane muteko ya sihini wariaya mota moha wo wale liheria wii kanro waria ovara ele loheriaya. Mota shenu kala wii okati mwana mwane untumere rihiwawe ovaretu yele ehini wariawe okati olo hinupu elawe towika mwana mwane ohin wariawe ovara sena mwani yao kala wii onupu elato inamuna ikina akuso unua. Tohi ya nasintoko ni kuru nulu pali ukala wika ya no pahi ni kuru naradi Mosambiki wala teve mkala inu ukala to miteke susikina aku sinululu wanavaru wa shina mwane ni mvara ahu woma na niha towasu weliha ala kalana mawani murelo orinaya wahi ya namu anushikola murelo orinaya wale liheria mukalelo wore ra mukalelo kandiaya otara sintoko anamwane kanihi miawika kanilo otitimia masito iha kisaya titu yopa cheria ni suwe lihahu ni sikanle otitimi wa vanjene na shikaka aka kala vahi miawi anamwana njene maware luaya mwete luaya masi kitu na wii kayeno vanjene maware lo enkala murima wa mutu kala wii akala namwane anir yaleli wawani akina kwa taraki na kwa hitaraki kasinsu wanyama siyulu pale mwana mahingi anasinto kwa mwavano ni kurunulu pale ni mana ni hosueli hai haki ni mitume rosaya ni nungumperi yahu ana mawana shipa apa kale ana mona wahele piro yore ranaya watari hela orajenu kala wia hashike mwana mwane tule onira ele nupu welawe ntokati hola nira amulela kamuroko shikola mwiregela oniro ovaka ni oniro to unuhereka ele nloheri yawe okalo miholi nto wavari hana mwane mitekwa hiwenda ahingwa riaya munona ruwira wopio kati woro shikola mni muromu atu mihe muromu ire vale kankala to yupu welaka wii onni somwa antuna upu welaka wii okala pahi ohavya musuruku nto wupu wela wii ohavya musuruku antuna upu welo mpanya mutu ontuna wava haka tumusuru kule ikalihe ni akali hamusi awani aninda oha awani inda ikinaku nto siso onu mkusheria mwana mwane wupu elaka ikinaku masi enkumavari wa mukalu mvahi wawe na shipa apawe okala yuma mkushera mwana mwororo wawene umushuti hasi mpanyi wa musuru ku ontuno manani hato opanya wawawe one sinre raya nto nyungu anashipapa ashima motena nyungu na radi Mosambiki katulava mukale anamona ni mukale mutu muha ori muhina wo wanela omala maliha mahosho ene yala ampanyi wa shina mwane okala we awi haki saa sinjene murungwanyi wahi ya anavarele ekale teri ayo vara sinto kwa namwa nosoma otitimiha haki saya wala watitimiha alwene anoro tara epiro yorera intuna wakali heria tuotene.
0: No shukurela Celestina Pedro nilo noro wa niveverka ni kuhakoha na kamihase ya sikanle tina ala kanya huya olelo oteli hiwa namwa na yevene hato verke miteku yoso wala mela nya ntokolela ka mahiku ade mlokoni matanu emanle wakati wakani woluwana ni mupwili liwo anamane mwolimu mkuni ekinze na takrianza ninroni yasa na igwe inamuna wakanle tivani bawariwa ya muteko nafulume o provinsi ya ele woluwana ni otoriha miase yi ya sinikumela sikanle dina mahosho anamane wotepeshwani anajustinu muteko shano ni variwa afalume wa urana ni ama holala mawani. Wotaratara mihase yeye ya dikendiaye?
2: Weno, hiyo ni navara muteko no, na tu otene gale kahimaka wupachira vale. Eyo tiyo, haukale wara oteli hiwara wa namane ahina unua. Nonona kawele to navara, nena navari wa ti anamane miteko sahipane nda ya. Say yo hyo nina le la ka tuwera I alopana. Mwere ke hana mwana la muhava ke muriti o ha panel. Nimona ke mroka nhene mo America dunumu. Wa phanya we wa apa apa roka o amai roka tumane he ana ba ana mane miriti wera mteshe ke makil here ke karu mak miriti o ha phani la yone he na ko ha wera nyu yo yo mari nyu wera mba yo ya mamunu ampa ko lelo ba we re khalera mani nyu umni mera eneri wa ya amosi velani ke no ti hi ha wo ndro we na chege de kana mane kinde hanera wera na mane he bare ke mteko e bare ke mteko wa esai ka esai saya Mwana oyemvene omshutha iyo sowera se ikhabihere berfuni baye mwalo mwanole ikhala ka wera wova hambriko mtokoto ko wekala tin yawo ni wakinzena yela akiransa hiyo no ni asani no shukurela na reriwa ama ihu geda selama shapu yari weno na kende omavago darahu uthekula na namwane bavala namwana ulu awangura mwano Eti yeheni otekula na maihu onihenu Mosambikini. Yari ohakalala vanchi mene mene. Wewe ya raya anamane okwa na 2,000. Ntekulaka na hareraka. Nupusherana kaso upusherana. Se yari etu yorera. Yowera ntawera. Kinzene lola. Hiyo mwe mnovila mwe mmo. Na alelaka na atu. Na astokwene. Na anamane weti hanera anereke. Wachutiha miruku. So pane lasaya. Nito wa chuti na mane ile neri wa deveri saya hikale ko era direturu baba ke deveri saya para he na mane ala esuele ke so pani la saya ni esuele ko ati timi ha tuera mi para era kunue kiraramele ke iye kinera kunue ke nene ni to mmo wa uwale la kinzeno la oniasa ino na ro wa district wa maua we una ro wa hu aye ya gubernadora hueno ya ro wa uwale la kinzeno na ro o maua Wewe, na kenda utekula na namwana umauwa iwe. Nile hana kamiruku, nsutu elaka, anamwana alendela asuwendaya, usowina saya, miruku saya, seya oreki vore ravene. Nera huntu weno ni asani, nukinzele dakiri asola, no wangura mwano, eriti orera, nendra hu. Nitanamwana ahakalala, asimeya ahakalala, mahawa heni, ekinsena no veri hasana no leli hana na namana leto asuela suera saya nera hunte kinzene la weno ni asa no no vira mtano eti yo opachoro we hene eleme ya kinzene abinyeri yeriwa wacheketa namane eri etu wera atunten hena acheketeke eti yo wera nikhalele ke nthalu wera le khaino mwanaka kihindele sa miruku hoye nabe ke la ka tunther wera ndro we na acheketa namane Na aponya na mwane vane hene vale, valishu vale, neemele ke nereke, ana mwane, mpenyeke vava wo, wakuhole votela wo, votela wanyo urushko lani. Yezo siri miruku wafa na mwane. Ni miruku serese ni hereko wera, ale ni hava halu, ni kalaka mtalu, hoi, ni kalaleke mtalu. Na aleleka na mwane, mwana mwane ori mutu, ontuna oleliwa, para wera unueke nene. Ori mwane, burika mwana, Son ten som sibela. Hiya stoku ene nera nereke. Ela heneriwa, ela eneriwa. Hihawo nera huneteke nene. Hiyo badunia niva.
0: Asante. Sisa, kaheka, Celestina Pedro. No wiwa akakalo, akakinyo alukumelo oniasa. Ya lakanyi ino mna wetentea ya okati olola uupuliliwa samanamane. Kinzena takriansa. Varele wawam pula no, ni nikunu na mrea ni muhina na plataforma participasa ni mbado lese ni majove nirua pepe asho ta wawam pula hata nosu elwero hiya to nikunu na mrea ni muhina mwini nirlampanta nikuru na iprogama sana mwaneno radio Msambiki uwe tentesa nene mwave mahiku ene ala eo kala toko ya bariwa
1: weke kai wawa matapele liwo ama mweri ola wana mwane barwe kinze na yela evinre mwanina no Dintuna wirahia no sinto kwa plataforma ni sinto kwa toradi Mosambiki. Opachira wane mahiku ya taka miloko miraru mweri wa mayu. Nipacheringahu miteko ya sashina mwane nilaka ni mosa na atukihinriahu. Noradi Mosambiki ni mpanta wa esedi o maputu. Weigo hirele mpanta ashikaka. Anchene yale ambara muteko ni ambara ni hiyo wumananiha. Onila kihira toni wawaswedi hashina mwana kinaku. wahia tovo ni hikune na na shina mwane na kele lingwaho e distritu yo wamu kota woiwo wakanle merala ana mwane na pacheringa ho merala na mwane masitoko ni pacheringa hula le ramuradi oni bariwa i konkursu sakalani yahu i mishinta no sinche ne poezia ni ntava ne kunya ne makua wahia tovo ama hole la o distritu yo omugovola woiwo to yana kreka wamu kota yana kele liaya Wei wona kala ni ahuto okati mosa wo pumuria wo thwela wo le ni thogo thwela vanje no kala we nari ni kuna na mwani si so thoni roka wo kiseri hi wa miteko ya sekinzene la na mwani ki hime dia dzesej di junyu ni kala ni kuna na mwani wa Afrika ni vinre na kere lingwahu e district ona miti di ki hima mgovo la vale wei wo watu ki heri ngwaya mutu kumano mosa mvane lo wa na mwani anjene muhina wo virhedi wa mera la wei wo to e plataforma ya rungwa he to nyihira miteko saya kalawi wohi ya to ola leira mihupi pahi nini la rera vari wa isipo ipoezia ni ikinaku soma na niha wale lihira na mwani ale masito na ateli haka tomuri maya ni mani ni viriha humemo wohi ya tobo waikala toko mutuku mana tomo sana la tulingwa hu ni gubernadori e provincia mpula ni mwara gubernadori provincia wampula o wainya wana kelendia wohi ya nasinto kwa plataforma wohi ya to plataforma pahi ni makuru makina ako na mwani akina aku woto ni heria mpento ni osive diwa na anamwane ni woma na niho pavela osue diha ihaki sana anamwane wohi ya topahi ni mitume roirnasi ntoko kako lava ohimia okumelo ni asawi wohi ya tayaki pahi murelo mulu pale washu tiheria mitume rosai kanle watu timiha musi watu timiha lwene masinhili alakato iye kanle ihaki saya Nto bariwe kinzene la yotene evinre hinya no kanirero shukuru lo kalawi mite ko sinchene sivanriahu mite ko sinchene evinre sotene salu kama ka ana mwane kalawi yawo torshe mute kwa mulu pale ni titu shini mana ni hahu wasu weliha akina kwale murelu mulu pale ornaya shina mwane baruo lumwengu wotene okalawi tiyawo hinya no nona tiyawo tuna okeliheria ka uholo miteko ikinaku selapo ya telapo ala pahi sinto ko lumu nkuoteni masito vari waikinzena ela evinre kanirere ovirihela malaka mainchene muradi unimu vari wa iprograma nilalere ka ihaki kirere to ovira sinchene sorera wumela niha wasweliha ana mawani vari wa murelo orinaya ana mwani
0: anopenta huni unigwa muhina mwa Mvanilo la wakuta esumana otanowe la pwahu. Olelo ni nilavu la mwahuldu wana ni otili wana mwana yemvene ni miteku iye. So wala mela anibarihua ya anamwane. Wohi ya to wupo la inamwana wetentia ya okati watukiwa iye sa ashina mwane. Wenduru ya kinzene ya takriyansa. Nyuo munigwa na maduri wahu to. Mwakala ona takila ka arame. Murumela ka oitenta y 7 42 61 76 7 Otita ulula ton telepe panuti que la 87 42 61 76 7 Ntueruma ese tora ni minuto milo kumishishe ya no pentaho ni muniwa muatake mvahemu kadi heruanyu ni muhinye inamuna wetentea ya okati yolola Wupu ililiwa kamasa sa anamane. Celestina Pedro, nosu wadawira wampula e provincia yote pesha wata tu Mosambiki mu. Vavo anipiria ya hata anavikana imijau tanna mosa. Muteko lola wovara univara nyontoke palataforma. Wawaki heria iye inakuperia anamane wote pesha weni. Unaone la sai sinna keliwa sinni heliwa muru ana mary hatala nalala na mana nsoma anete helaka ni himyan
1: oshukurala ukalawi timboha kinona kawi anjene anovara masikana tiwi ku hakalawi elenvaraho enna aponya twale ni mpavelaho ya aponye ohimawi sintoko provincia wampulo kale provincia mosha emosane enona ne ashato Mwate lo wavari wa miteko seyo, wavari wa kanamu wa miteko sihini wari yao, ya tovoteli hiwa kayemvene. Kino na wii, onruwe la nosini bukulele ya vakani. Okala wii, na kela nona wanina anovani mwakala inaruwa huu tiwoviri kana. Mwakala ivale, waruo korakora ni yari tumbo samona anyu manche ni anamu anateliwaka akina kumarampa na tumihaka irakama sinina anovakino na wii eni bukulele avakani ukala winina akilela mihupi saatwa akina haku varumu wa mapuro ni mbirahu mpaleshtara ni mumbirahu akina haku ahimiaka wii kani ira masiki tarua akina haku wa yesi nilale iriahu mihupi yesi mbahahu anahima toyele wena muunaya yoniaya tohinyi nino na wii ele mpave lahu anamawani apacheria wiiwa ni apacheria osuwe lanona ka mukale lole wakalai oni virikana ni inanova nini we hamvirikano vakani anamwani anche na roko shikola akina aku damwirwe iroho kasindlikana akina kwa niwa ahira vavali omwi awa love lo kalawi akala na hira hinyo ni hikaladne tuona kanira masi wakala mupwe leola otene kinatuno kala sana uro minja anunga somali kakanlo osoma wira hiho kiatuno kala kina aku masinino na wii miteko sahu ya sina keleli wa uratene ni nini mana niho lipi heri ato wii itepeke wa apanya ni konsu wa nyan hikuno omala mala onovila masi inovu kulele
0: asante nkahaya ana Justino akala animata karame umute wadava bondia nsina makomasu
3: Bon dia, tenía ni ala tifarumanto, o para que me quepan en más o menos
0: Ani ir la campanta, bukuma na hula wode lo nivanyi hana humi hase yeya supira ka pehidi ntaro. Wopa chere wano tili wakana wana yemvene mawani hato barilo miteko so wala mela. Na veto wupwe la inamuna shee ni wani wo atu ya atuki hendria ya okati ulo la wadili mihiru anamane. Ikumelo unte shunyu mpaka wahi kumelo kena matana mosa.
3: No, no, nerele kwenye kutu mwana hizi ya chala mene. Okale wala na mwanyale mwokoro kumuru pale wato kumuru mungkuni. Okale wala na mwanyale kato wa hansule katalukere saleza. Mwakwale hene mwakumuru pale wato wa pareru wa tina adamu. Kutawa na mwanyala la anahamwa na mwanyala tiliwa kama wani mo ayewasene. Kaha wala si bayo utene wala nutu na wala na mwanyala tiliwa kaya wene. Mwakwa wala na mwanyala kina ko ane takasa saa nara wala intunaya. Aje si wurgele kali ruhele wurgele rukulu. Anta wiro wole ni wani wera pa kumna mana kwa wole mwana tene mira wapula no. Tom panyo hamo ntu saye tu wera pa. Mwana mwanyo yula wone tene mwana kwa wola. Anta wako. Aje ni si somela mwana na rukulu wale mwana kwa msuwe nlene. Anta wako. Kala wa ala ta tili wa ya wala kwa isi papa mtu wohi tuna wo. Wawo wera hene mwana mwanyo wole netena wone hera ya wone mwana tene mira wapula no. Ata jidini nuru nana mwana jene afanyene kuhote liwa. Nia nizumukali ya ruwaga.
0: Yala tifu Armando, ni hakumbe mutipi ha telefoni okapo wako hawe. Ukumele unte shunyu ya tenta sayo wani mawani mawanele sayo uviri hili wa mera ekote kote na mwani.
3: Ekote kote mawani mu kama chika hona salamene. Okala huwe nikuna nia unte shunyu kaikuma latu olo muna bukopele yu kari latu ere na yali terikartoso nno. Masihana mana kah awak sekolah ke bawah era bo nasib apa mungkin sampai sekolah ke bawah era bo kerja yang wajar tu ni kerja kumelen le.
0: No syukurela. Akala akina ni mataka arame jamal Afonso oni vahayetelo nave nari ni rati formant du kumelo paraje. Bon dia nsina nave anir lampanta mbalo lahu la mosa kuta semana. Makomaso.
4: Bon dia.
0: Nsina.
4: Nsina kutape ama nanune.
0: Mkahaya, mkali heruwae?
4: Ano?
0: Mkali heruwanyo?
4: Wale mkali ya mbiwale sana na manu.
0: No, shukurela. Ndilo, ni mpanya ni ya iwara tanda pili savasisu, ni minutu milo kumishisheni mili, setora shi 42 minutu, jakala roho lo warami. Ndilo, mpavela wera lampanta mvalo mmosairu la wakuta esumana esabatu ya mahiku mulo. Miloko meili mwiru wa juni mwaka 2026. Makomaso nsina anir lampanto.
4: Nsina gimiru wa fanitu daldon.
0: Animwira wawi na ve mkaliheru wa sheni.
4: Jumwira wa mkubure elugalitati wa nahiba.
0: Mkaliheru wa ya?
4: Mkaliheru wa ga. Tiri hima kepahe wera na manala pahaya leidi wa korata ene buruga. Akala gina kwa hiniwa ya leidi wa ganama mbaya. Agina aku androwe taka sabahang una di dua keronyo rumpu di opat yer gina sa tari nyo ao ahina iba tiyo himma.
0: me rana mani tente saivo
4: no ya he ta pahan kina ko yan yan le dio ale le ao ya no roa
0: no shukurela jema la fonso ni pevela ne vinien rompa ka uniasa ne penye ya atokwene ana Justino ari mahole la a mukorni uhiriwa anamane omala no wamiteko sa tiana na lopana anamane ni miteko so tunku mpanta yole wo tam la poni mahu ana Justino Eugenio inkaha yaka miaha se ya nala kanyahova oteli wana mana yemvene orwa obari wana mane miteko so wala mela ino tepa au la inovu kuwa nun romahi kuhata mwako la oriahu warwali kanyi hiruwa yaka seke na kuivindra
2: Nerawera nruwe likansha mwai sana ni mtano o mahukuna ni nruahu nino nino nawera iye palestra iye eti yo masuna ale lehaho atu mawani anna kela erahe hii anna varela miteko anna varela miteko motahen nino nawera amu sumhajere ya atu ahima wera mwana nehe oteliwa mwana nehe onera nehele eti yo au medu de denuncias seye noni hera wera kola aniwa nitanina romela wera ni himeke itu ya sene sorera oteli hiwa namane ovare hiwa mteko wa namane wekatia yo ino wakala tole wera to wera namane alashto kwena na kushaya shukua ya pia sesta fera wera mkihole kekazi kusofeke la vekela Sayo hiyo ni nale kwa kuhono tihi hawa. Sinera atuale nera iwaka ni tevarilaka muteko. Sinera sivukuwa sitondro waka. Nginera wera somada. Masinto yorera eti ile. Nroga ontene hiyo na alele katuale. Kata mtura hawa amlele kamutuwa kwawe. Uwete hawera anamuwa na ala uweja kata nweri heke hae. Uwana kuolaka honla kiwa nuhuku ni moha. Etuti hiyo yekalelo ahu, ukuma ahu, atunole liwa. Ukupaja nuhuku no yari wampaka nuhuku hawa mtu aleli waka. Nitolaka herikoera ane hale tere lakeke. Nilakeke ontene hiyo. Na hale kika na mwana hali. Toka ahima haka wadera. Nihikala lalike ntalu. Na hale kike ana mwana ahu. Ontene onera nere hii haa. Nivaraka mtego la tene ya mwaha wahu. Mitu ya nseru kufukuwa. Agora era wera ane hale kone tehona. Hoye nere hii haa wo. Ntao akikoha kwera tere hae. Kinera nera ikina sinera sitondro waka. Sinera siku. Sivuku waka. Mahawa wera hene, mteko mbari wole, atu anna kubalela, nito anna hela muru.
0: Asante. Celestina Pedro, nyo wano, mga namane, mundroma alila kamihupi, atu alubale alwene, ana mayari, ana ala namana soma, na namana kuinyo. Riesaye, kamunga namisha nkiho, hazama kacha miho, ovara miteko sanyo, mwabaraka sayia, Sora lea mihupi modumu ande lotarla.
1: Woka na mikacha miho kituna wii. Mukacha miho mulu pale ni nkala nahu o kalaka wii. Na alela kinaku o wii wakamota mkinaku kituna kawira. O kala wii atuo tene kai wii anolika na kinaku ani wetu. Aihe la yele himiriwa majihupwe la mota mkinaku. Mukacha miho mkinaku hingia nino nahu ni nkala nahu. Nintuna hui, ovekela hui, wacherere to ashika kakinaku, antuna hui la mpanta vari wa maholo, kala hui kayano mwahapahi wa maholo la mwuhera mikora sana mwane, kayano mwahapahi wa plataforma wala mitenke so ikinaku, itokihiri ula leiru wa mihupi sana mwane, mwahawatu otene. Okala hui nairana, noro opanya ikuru, wawazo liha atu otene, ele empave la shaho. Ekanle wahi ya anamwane aloheria kele mpave layo kala ni wahi ya anamwane asuwelaka ehe kisaya ni mitumero osuwelo valanya. Hingi anoto mikacha miho mukina haku ni tunawi ohikala nage ikuhai kina haku mukali herio wa shipa apa yale nale liheriahu. Okala wii aniwa masi ahina api heria anamwane yale anamala na kusheria mota mukina kunto o teni na na na kana mupuelo mosa na tunawi warora kampako katulava ibukungwene mishanki hoya sinchene sinona ne ni sinapa ya shina mwano kala wina pavela wahi yera selestina pahi na pela wahi yera kaka ya justinu pahi kanu kanin roweri o maliha nto na irano o teni ahu ashipa apa kala na mona na ala uweha yomu nari hinyo noleli wanu hiwa wini pio fulano Okala wikanto wa mapuro mutuka liawe orowa usuwe lihamishanki osoteni inapunya na mwane okala linya fala kiriansa. Okala wa mbutote ni makapu orowa nakala oshkwadra wiku ni kalia huo pia. Womane niha osuwe lihele nirani okala wikirini ombonyo la mwana mwane.
0: Asante. Siso ni ntuna lelo wote la arami yahu okala wiku. Wamperogata wakani nlagana hunla ningela opiri ka okomoni waya arame umhimia hutiyo 87 42 61 76 7 akara roho lo arame bon dia nsina nave andir lampanta
5: bon dia radio santieke le ignasi mara rodriguez del mantonio osu edesha nsina ona narwa pacha imwira ona mkosa Kukwatu mkabini.
0: Mkali heruwae?
5: Mkali heruwae kame kakino himawira. Wa mkali heru ni mbahi wa mbahi wa anamane. Wawira ni hiyo na hati papa. Mekaneke mpinto mmosa yore ni mbahi wa uwira ni hana wane na sana namane. Waru mawohi kalawirwa ni nagu shira ikuru. Wawira otenya huu maana. Nashulu otete ya mwende ni mambo sambo sambo wira na kala wira ni kushe maana ni kuru wira juma hira wira ndu efulani kita wiri hani fulani kia maano ole mbezi oha kalala na hapa pawe na ama mawe o kala cha ofi ke lukili ni mkane mwawe o nalua wohi rehela ito wa mkandi hero ni mbahi wa mmajiku enyana li kini tape la wajene
0: no shukurela ni ntuna omakelela mpata nihu o kiseria Mwapara Jamal Afonso, makomaso nsina ni mwere maprosheni na ve mukadi heruwae. Bondia. Nomuna hinyaka makomaso nsina naya na vanimwere maprosheni. Kahiyumu kwa hayola. Ninroa mpaka o provincia wa Oniasa. Mashakato kwa mwatranke arame. Makomaso nsina abahimu kali heruwaya.
5: Mengi mwira posta administratiu yomala distriti yomuhikati eni kontati yonamahia. Mukali heri okinoona hata ashipa hapa ankele tana atene anaya opaka opiri nkatera toko niyo kontari uro kisima yenzene. Prokeno wetu siwele yuwano mwakano mwana Uno muhi ya uhiyu weka na piskontorlato nke na wakarata arwa kafonta ora kieru ura atraveshi ya miravu kahia miravu hina miravu ni mwiromu kakele oleri wako kuna anaku mako ohu uleri wana ama mawe ura mroga mapati ya riki.
0: Nkaha ya mera anamwa na yetente inamuna sheni mapura nipanya ya.
5: Era na kano na mahi ano na na wira heka sana anche na ana ya haka tena ni mretele mpako vira efe istele
0: no shukurela siso kaya Celestina Pedro kashuno patiara wano kama lihirike Oniasa wa Justino Eugenio kashuno patiara nyo Celestina Pedro wampula murimu hino manikuru nila na plataforma na mwane ni amiravo mwolu mvandrelo halantarila katavi waso tene siya ila volansia huletu
1: Sintoko molu mo kisera sintoko wale liheriale anuria na okathulava wi yulu pale ekanliahu overa oteniahu okalela enamona isoteni yenirane kayanu nikanliahu ohiriana wi animwira fulano kala wi nyungwano mwahi kosekevati wanyu kondu atumutumukinaku ovare mutekwanyu ntokati nyungwano mumpacheri hanyu akina nowe hani anira into ale ya hira sisale enira ya laheaka enira tu akina kwale ya haswele ya piaka aswelaka nitho ashipapa ote ni nyungwano mniwira na radi msambiki okathulava mwahi kale nyungwano owe hamite kosene seya kuvoto mkina kuntuna weha. Mwana mamulela kakayono mkushiriri owali. Okala kukati yole mkushiriranyo owali. Mmusari hato owali. Ohia ele mvarawe. Ono tepo kala wi osola wi kavara mama son tola vulela evireke. Nto mamulela kasana muna mkalihira sana muna mchokihiria oratene. Owo oni nuosuwela kawi ama ame fulano ani himia enatarea enakala yeyo. Nto pari wote lihiwa na mwanene ala ni huireke wi mwaha woha wakala wi ohawe tumosa mtu onroa nawe ni onroa nawe. Mtu komala ovela vela. Nya ikuhaiki na koni tepa ayo masiku wakani leo pieri ya kawi ya teliwa ruala itu sote ni no kala oteliwa kayoto omaliha. Mila tu owani kayoto omaliha ohawa. Konsu wanya podo teliwa oruha tohawa okinaku. Owere iko kala we mwana urupale la hipinye mahiku mnashankere ato. Nto mwahi ya na mwaniala asomaka anorogo kalihira ni nyungwano na ni mwakalihira na mwani akwaya. Okala we au totantu na wapi hera karamingyano. Kwa osomo lelo vaki mvare fulano, konsomeliwa varamute, konsomeliwa oshutetu, ni wakaliheria akina na alano oweha. Osuwala wii, olo osoma, masi, oni suwele tuikaliawe, oni kaliheria hingiano. Ote ni ahu, ni irana, no malamaliha, miteko seye inaho shana wani.
0: No shukurela Celestina Pedro, na ve, ya Justino Eugenio, oniasa, mulu maya, ukisera na ve, wahala, wahala mnetelaka.
2: Mio kina shukure la boje ndi kina hape kila upacha anamwane. Wera anamwane. Nipuru na nrino shkolani. Nroo na someke. Anamwane. Nroo ni welele masu nitu anivahaya ashtokwe na ahu. Maaito ni anivahaya malako anivahaya paraweta nene wera munweke nene. Ninyu ashtokwe ene. Nroo wena achiketa anamwane. Omado anamwana la halo ni kavihera hiva. Ni hakalele nrima anamwane. Chonde. Chonde kwa uvekele shtokuene. Nro wana atitimi hana mwane. Nro wana achikita hana mwane. Para wera hino malu Mosambiku ula. Akeleke msulu. Epulapuela tia hana mwane yao. Omale aniwehera. Para wera hini. Omale enikavihiri. Kine raka miyo. Yoto kwa toko teki nafekele shtokuene. Chonde chonde. Nro wana anihera hana mwane yao.
0: Asante hii wakindri oshukurela. Tokuene na Justino Eugenio. Na ve mvalo masawa kutasumana. Tisisa unipieria wa komoni waya. Tukihiriwe kumelono wampula. Ulilo nimiyo Gildo Makina. Vamosa ni Jamal Afonso Omakinani. O niasa wapanya ni mshirika amuteko Fernando Damas. Yo wari nabalatuliwa hulo mandia humi wampu herogati wakani. Celestina Pedro. Wari na venabalatuliwa ano wampolo ni kumo ni kuru. Na anamwane ni amira vo andalemi hupisoduwa ni mukalo. Wa ashina mwane ni ala mawani. Kwa herene.

0: kuambia tu tena mtuma na urana radio Mosambiki moshile liwa mwaku mini.
1: Siso mpata ni mnami uwa nyivo olelo kairere soto kihendria honi ni mosuelesha ni mpia hiyano. Ashina mwane o radio Mosambiki wira weno kumherani laga na hunla nitaniwa ni kuru na miravotene.
0: Laka ni mwasa ni kumhera mshutudi mwaradi Mosambiki na kalihirwa ni UNICEF.
1: Sinto kwa nge maila kusuli hamirawe kaisirele na utuke hendri ahone siba mwani wala ni pachendrene ni wipa, ni pachendrene, ni makupi o hime wirawe nilaka na olelo tinote pesha walua.
0: Ni asha para mshutudi mwa nire la variari wa nilaka na hula noro oniruhela itale anoro oniruhela wele ashutenra ya variari wa shikola anoro oniruhela ihantisi sase yo Sote pasha orero kala wira nilaka na hunila kanintuwa otuela kontuwa mu ohaka lala.
1: Eke kayo, olelo wa mro kala ni miano shadi paulu oholo wa mosaru ni fauzi ya vitorinu oholo wa mikrofone. Abdul Karlitush ampanya nea omaki na niwe ya wakandetana watanlelane. Masi pao muni wanyo anosi vela na waka jiltu makina yo wakandle tonu weho hasa nilaka na hunila ni kumihirwa. Na shina mwane no radio Mosambiki emisore kulvale ya wampula
0: ni kuna hunla no lelo ntukienro la vula variwa otoa masi muteteni otori maha no tukienra unukala wira mahiku alava opio kati ole nikala ya otoa masi masi nikala ya oro oro apahina kala oku kumuwe la vanisha nakalo haya sa masi naponya iwora suavirikana sana nakala ojo mpaiwe na pela huruwa ni haya ka masi eni yao.
1: Eke kaisinto kone malanyo suweli, o malanyo suweli hama para fauzi ya vitorino. Wirawe, wopia wakati woto wa masi, ntotumona kano tukihendria huni nyungwano. Mpachani nyungwano mama, nyungwano papa mwahola. Wirawe ni lavula sevakani wonaka, wapio kati eneo la onirere la masi ale. Okape laga oradrene, kahiyo yeyo.
0: Weke kaimasi mwapara shati, ihali.
1: Salama kaiki ihali.
0: Nimiyo kamukumisi nito kumukonanyi kirene oradi uno otreliwa kamukumi. Kaya kenu wani muhia ukumi?
1: Nimiyano wani kuhia urene ukumi. Kwa wero pia mpaka oradi uno.
0: Yore ratie yo. Masimu suwala wira enamali ya tapeliliwa nihiku na namwene ya Afrika.
1: Kasuwele mokupu sherewa.
0: Tovo watapeliwa ya kire muni suwele sheni variari wa muheni yola watapeliwa ya niku na shina mani.
1: Ah, variari wa shina mani ni ala ni hiku nene nila. Ohi ya undesho unyo pahi watapeliwa ya ni hiku nene nila wa shina mani. Desasesh desho unyo oni tapeliwa to ni hiku na shina mani wona kakiraka. Ela kunya ni tana kinze na takiriansa. Himwa okuma dia umvao mpaka dia desasesh. Ntoton okuma wene varia rivava ontapeliwa ni hikunaho hiyano ashina mwane nto dia desaseshi wogu kensuela keriwa ni hikuya lensha yivingwaya ashina mwane ni hikunene nela nto ton lesha ton upuweliwa ya upuweliwa ashina mwanene ala ya honeliwa kateno wana kakira honeliwa kavati watu inhaki saya
0: kikaimasi. Ashina manene yala ya kanle owi bakasi wa wawini?
1: Warela po ya wa Afrika dusuli weiwo kiwa uiwa waka. Ya kanla ya opanya siwa arene mushikola. Nto akala owi bakasi wa ashina manene yala.
0: Weke kai ko shute lo kala wira. Nka suwe la masi ko shute rani nyuwado. Tiwara ra okala tuwa nili.

0: weke kai weke kai weke kai mwa parashati sintoni ya hima ya wi ashina mwenene yale ya kanle owo kotiwa wa Afrika dusuli osweto kala ura ashina mwenene yale ya vekela osowowi akali heruwe variari owosoma woto kihea sintoni usula wira eyo ehaki ya yapi na tamu otene osoma wene wenu kala ura wohisoma kaniro kala oswela okontari kaniro kala oswela Oweha opurolo ni kalo koti yo sinto ni wale ni mpanya huu. Eheliwene, etu nirwa wii, epirwele ni koti yo walani, epirwele va, yokale etu yo wopia ni kale ovira huu.
1: Eke kaiwona ka osoma, sinto kone mmanla nsuli hamapara, osoma, eha kiyashi na mwane otene wona ka ohi ya osuwele okontari pahe. Mwana mwane vare ruosoma, onilohere ya ele mpavela okala omihole, onakala Olo heria ele pahewira miyano kanuwa vale Kimpela okala sintukoni purusore Wala ni purusora Kimpela kivareke oshiripitali Iyo itu unlo heria mwana mwaneka Yose yorupa hikisuweli inhaka Kitongwe itu onweriawe Olo heria mwana mwane Ompevila okala omiholi
0: Eke kaini osoma weno kaino pahi Ashina mwana nikala oshutera oshikola pahi Oshuta onipachera owani oshikola yomunarwa Omu njerera ntoti wore rokalaka omu kilati ya mwani nyumuna kala Omu leli herani tiwore rela okalaka Okalaka otitimia ihaki sa mwana mwani
1: Eke kaiwonaka kala shipa hapa Oira mwana ya otinkeno shikola hena kala Omu leli hera Sa tepe salu hiru wa shikola ntoke nale laka Ashipa hapa Vare ruotitimihera ihaki seye sa ashina mwana wira wakaleke Omuleli hera mwanaya oratene o bare riwosoma ohia bare riwosoma pahe ni miteko sikinaku o kala ko muleli hera oratene mwana mwane
0: eke kaini omukilati ha mwaninyu mnakala omushutiha mwaninyu tikako shikola mnakala owe hameme ale pawe mwana mwane onikala owa kuva okwasua onikala owa kuva oshuta oleri onikala owa kuva oshuta okontari walani mwana mwana ole mkanlanyu Kira mwana mwanele oye vasha omukilati ya muna kala omushutiha okontaru kala ura ashina mwana maikuwa ala vawasi vela osoma. Okala omukilati ya muna kala omushutiha mwana mwanele ona kuwa oshuta aruako shikola pae koni kala opisa. Onikala wakani tunakala oshuta oleri. Ntoti wore omukilati ya mwana mwana kala omushutiha.
1: Eke kaivava le nyungwano papa mkala nyoku sha ikaderno saweyo okumaka oshikola mwana mwane. Muna kala omu leili herawira weva kamaro le pasisa va maro wiri haso. Onira oshutera ka mwana mwane ole.
0: Nitoti ware rokala ka omu shutia mwana mwane moto kanlawe okapelela vato nikalawe uhia tovati pahi. Okapelela mutete nime onikalawe okilati na kwa ukalaka. Ore herra vate valo kala wira akalaka ore herra valo nikala osuela ore herera ushikola iyo nikala osoma onikala owera ore herera vate valo nikala osomo kala wira akalaka ore herro nikala oweta ne kumi aikaleke ore herro nikala na mikacha miho variari wo kumi yawe.
1: Eke kai variari wa mwanamane sintokone iyo katula ni mpanya ni ahu woto wa masi. Sinyuwano mama makala omuroha omuro muhikalike omurea masi oheniwerea sintokone kehimia mchoma oheniwereawe iwo munoro kala onkala wa ombonyula ihakisa wona kao eriwa haivale ashima male anare ashina mwane mchoma oheniwerea kiruepara ya wako vaunua wakoveke owera mchoma
0: Wekikai akala shima maya nikala owira siso wii epara ya kuweke unwa walani anikala omuruma okata ikuwe yohi nikalawe owira yirakawira akuwe unwa. Mwana mwane para wakuwa unwa koni pirisari omu irelo vara itu yohi nikalawe owira walani omu irelo omutu merero vara miteko yohi nikalawe owira. Omu lipela muna kala omu irea ipali tiyo nikalawe owira omu irelo kata ikuwe yohi nikalawe owira onoro wa unwa mwana mwane para unwa koni pirisari. Omvonyola ihaki sawe.
1: Kahiyo masi kihimewe rawe. Ona nuwa karumwana wa ikaleke ore iwa mujoma oniwere awe. Wonaka ono tarihili wa mwana mwane. Okala okati holo niwere awe. Nasingu okala okati sentoko niwere awe. Epalti ili anadish. Ndo mohano mkhala o mutharihela mwana mwane mkhala ka o mutharihela o ratene ka hima si pa honne khala o o reiwa muriti o hene re awe sentokone o ka thisi yo lo la o pa chiringwa wa si sa machokwa ho ntokone ya khumwa ka o mata ona khala o reiwa machokwa musakho ne o hene ngwe re awe iyo ke no no rawe kha iyo itu sorera o mbarela mwana mwane sentokone ke manla ko suli ha mkhala o mbonyola I hake sawe
0: e ke kai ni tiwore ra sintoko ka thula bani pinya ho ka tiwoto a mas sintoko ni mawe nrina sintoko ni mwaha mohene owo o ka thula ba wotho a mati a shina mwane anche na ni kala o wi rewa michema ya hini kala ya o we ri anto tiwore ra o kala ka o wa wi re michema ya ni kala ya o we ro kala wera ya kala ka o wi re se ye ano kala o thwela ka o ratena no ro kala ka o we ta ka o ratena mo kala o wi re mochongo la hini wera ni kala o rewa ya pio wani
1: eke ka sinto ko nyungwana ma para fausi ya o mote thengwa ke re ka nona ne ama hene o la o thwa masi
0: o nona ne ai ho kala wira masi ala tu apa che ro thento mbute thengwa ka masi ne ala anni thona kala o wira anni male sumana a hikumento ya kuma vale a tshuta ni kala ya o wa tamela weiwe ni kala e khanla ya turunera na kala Ori kela samasi mashi oni tapasho sare yo maikala ne mutu o wanyinyi wo okali herene mwiraka musomaka wala ni muroka o tumuni kala o jompa wala ni muni kala opia mwatara sanrene
1: Ege kamasi okathola wa re la na vekele ama para Abdul Carlitos wirawe ani ruhele mvanelo wache onro wache rebare ro mahola nitoki hendra ho ola bulani hikunla no lelo wona ka hiyo pahe hiyanu mustudi mo pahe ne hime shapahe ne hiyanu no toki han na hime bakane ena cheruwa na shapa rota wala na shipa pota ena kumayo wata
0: karibu
2: ihali baba mukiswele hansina nanyo
3: sina mikina kona sina wa Eugene Albert sina sule shiwa Eugene ma balami kini kala mutatu yola unikoloma masi ebayro leni haniwa wamuse
2: ina papa olelo vane lavula vare ruoth wa masi kire ke mutethola onona ne athwa masi
3: ukumo kuma vandira wa musani baba orori goma kutiwu wa baba orori go mphebuni wu ndo yeno ro moto wore kari ishware sahu moto wore kari repoli wahu
2: kire ke wapachira wona ne amohene ola athwa masi e wapachiro pio ka thene
3: Okati wopi okala wera masi ya lepulele ya ro tipele ruruba kwasi ya yela yelela wa brodo yelele nera to thomasi ka hindi ya moronya ni ya lobela belene tu ni nkhala meshi mu wa ka chami oni oni ka chami hene tu
2: reli wa thu wa phanya ya o bakhani masi ya nkhala o khapela o raten ya o mphanya ya roela bale o muro
3: ani nkhala ani nkhala ba ho khapelele ene mo ha we broke masi ale Mali ba handi ba khani ba khani ba khani ba khani kala masi ba hi o conserver ya ba hi ni conserver rata ya ba hi
2: ah masi kan kala le andri wa na vete kan kala mu
3: na re na vete na re kan kala burge enni kala we shiye ni bidan bin burge o hanu kala shiye ni burge ni an mane kan bulo ni ni godi ru ra ya ni potoro ga na mane ah na kala ka fa shu lwe ne ba an su wale tu ni ni ni godi ru ba wera ah ni potoro shi ko yi mana ro mro yo ro ka ta burge she ni ko dum tolo ngusha igosa sin su wala ma hawe so wanya we ko dum tolo to su wanda sin sin ri bi hawe don ni godi bi bawo ndo wa na wiro bale penan lipelle ke pahe rikelele ke ndro ke lugar siba bale ngila ka tla ka ba bale mashi iketele yo nini wa na pahe
2: ba o hime wera we ashima manne kotihiwa oro ka thala we hima ore ne porona ni ngatiwa buikuwa
3: ah nini kotihiwa to mashi mahawa porke e o ka tla yo lololwa e o ka ndo ka tiyo lolelo e mahawa ore tlo lololwa ko le role ntao ni vitar le mahawa ore tlo ni wa ko le rowo wera nimpoti tho o kontaminare naga ndoti babo erin maporwa ye rewi makathikela twileywe nyona makathikela twileywe ntoyele wasi wasi iketolo ye anetela
2: ndoba wakhala siyalale omphanya we akina ku okhala wera wanithu akina ku omphanya ya rapela ka rewa meka ka phanya riya ba hura pheli bartho sintokona landrika masi o herera ora tene na rapela ibartho yawo munale shene
3: inalela wera wera wera we eyo nimpoti wira mahawo wera porque masia mungushanyi mungatelanya otumnaro otorora pili parto kahiano masi makumi masi oka ente minare ya ntote lento anera ya pa yera ilinya nakapili parto ye romu kusha papaya romu mape ya majoko rompu ya hamu mkura mbaja raba wale mwurima ni proge heni masi ale muhenja nyume kia malama nile mparto nime ntokole role wale apake ya nabiti ya wale oreta wa hilaru masi ya wale oreta wa kwa ente minare ya pa hepuro tutu ile oreta wa opanya wala pena pa heri ya kipa hewere ii mfluwa kiroka pela anapanya karu epalti mosa yao Aruke pa hiya provider lega yawo proga sheni anar garmasi alo hiloka owata ingele ira sisale anar rota nyireta ankala waka chamhe wo etiona na renal lewa aitigele
2: a ndo sinto koni muthu phanya masawe wo we okapelle oratene okhaleke o ri hasayo hirabe irita sendeseya
3: okhaleke pa masale ireke no ru homoro yo kirika no ru ha kia po ha kia ko kia ko shepaltile yampan kia rabia kia yihimasiale kia we mashwiru mashwale orera podu okuti haka kusha kama asiale ah inala shina kana ko podu kusha masiale kikusha tape ya kia hilampaltini kinona kwa mora to tempo wala tuwa sore tempo fikunde anori ya progresheni e para wiva kunyanira e para matar insectus Entao eraro si sale noro wa hia no wetu lagi keto san seyo wera weni vitarge variari wa mrimani wa kolera oretola nira huni vitarge
2: ina nto akhala la nira ruhale ne masya ya hina khala o kuti ha wala ne hina khala ra bi hamuna sente kwa muhimani ba nai anaite lai ho mbalte ni na khala ta ka hanale apo ha ni kunle nto na le shena thwene ya lal
3: ahere ke mapachere ke toko o control la rurateno wera mashimasa la hande mala ki tele palti le iwe ala bodo no sirviri para wera hai anoro sirviri wera ala fresh grabir ke parto ke anope altanda ya altanda lo rapia la ga ah altanda lo rapia ke panela tander la rapia la ka pahime wera makapu ya unaitela masia au ruhalia wini nanu
2: ai masakala la mira piene wa himane na fotela simihale na hiyama kokhobo wa heme mbavale na hiyona na ransene kire ke toko etriore ra trenere la mbara tweniana
3: ntoka yento ke wa bacharane ke hinya ka werora we wena no khanna awen no nera werora na kontrolar ke na kontrolar kala ne teke neta hum na we shike wa khalwera wi ala ninyala to ni wera wera makatike iwo faral dayo mire ke iwe ana mihale ni yawo tibirda da kala ropa he wera wi ye me mo kenu kuno kusha mahali akola kini kinro kila tsaba le kini wera wi gere gele pella kama siale gere ke phota kama hali akale ale nto hinna ko tira proke he ni bale mo hawai pepele proke mihali ko mo wi wan ni pepele I pepele sene se ye ashu ko ale anya yale ale ka hashu ko akumi nto yale ro kwata to hinye mabale ro kwata nyon phota kama hali yole ko le ramon barabo nto ele hinto yento kwento kingela wera wi khalo wera tswa wa kala mtshomela ne wera lo rati mosambiki a kala wa muhunda namiwa nalo mbela wera wi aniwa
2: a ntu ba papa o khalo wera wa khanirere o vanela molumanyu o kisera mna hera tho o ka thola ba ne wera rati mosambiki
3: meba molumo ho kheria meba kene shukurela obrigado

0: ko shukurela shapara mwao kiva hokatiola ola lova muri ni mio jesi kalvaru ni kirina shapara kakina kinroa kawako havaria rashitang ashuntaya esumanela kirini mwapara konezu ihali
1: salama kaki hali
0: bakani mukisweli hemushuntani esumanela varia rivashkola
1: esumanela ko shuta etu ni pro leche profesora ha portugese oni shuti hen hawe itu sankani se seorera o testone
0: masi mahi kwala un patera un de junyu mpaka dia te sased mona le monen le sai
1: pa kihone la vakava kane maha o shikola wa ho kaya tu tene onna sivela kala na mona ala nira ya u osoma kae tu Ntao, kinale tambe wira, akala shapara yao wira, osema kaya tu, tuo tuwela. Apara, kinale wira aroge o shikola, ahikalo tuwela, etuene nira osema kaya tu. Melo, yeye nko panyihane epawayu ya melo, iyo wanela kani, isore lase so wanyinyo.
0: Niolelo muru haleni etale, nsipo, paronishiti hesheni,
1: muru hale etale.
0: Haya.
1: Shampatike.
0: Kavira.
1: Geta kan kingwe hakotuli. Kingwe hotuli kaitaniwa.
0: Mwaparonswele mustudi uva.
1: Kitikele. Geta ka kingwe hotuli. Mash kingwe hotuli kaitaniwa.
0: Awa parabudula vesha mono vale kahiginento. Aiwe ruru.
1: Ayo. Mo ke barati.
0: Akopi mu studio.
1: Ni ekina kutho. Ni ekina kutho kirero bariwa. Kini rako holo, mashikaru ako holo. Nkimpanya kaye kimpelaka.

0: na Radio Msambiki, radio oniwanyesha elapo ahu yoteni.
1: Kinzorazi 36 minutos e ora taro samakari per minuto mloko miraru ni mitanna masa soli kana sene lelo masipa hu afrikana samolo mwepatani makari pila ya sabado mu studio ma radio Mosambike emisora ya Wampula mino kati bakani ningela totukela basabasi ya mwitana Santos Augusto bawira unruhele sakamsakamsa soli luana Nimivane lo siindi hava mpuhiru wa sumana na alea ni taratara wosiveliwa Nimiteko sampira wampula vama

0: Nereni muiwaka Tamiru Jumayani vamosani Clayton Davidi Orki komandante Natuya kanda komandante haya muru maikuni Huwela kavana mukatatia Komandante anyu uo Kwinyo hawa moto topela wa waya
1: Esheku wa yampira
0: Kiri wa iwa mkwa hayo ya kikushoro pere nkatera Vokira kiri mawe kela vau Uye shauri yo hiyu Ahisi wala ahiki siwanye hoka akula Anono panya anono hipanya Masiha nipanya ndiye nenave Kumantantianyu uo

Muhi wansi pana makua. Ani hima wera mtu kone pansi pana makua. Ambileli hakamara wa mwerla kawiko usiveli wa nepe kunyarupani. Kamiwa nepe kabe. Mtikale mlopana mkatikale ni mtikale baba.

Santos Augusto, nkaya kan kansuli heni nyama na setentia ya mpira la vasumana ni wampula va hatana mpira amodi mkuni.

me kira ke hiswen le wire koleni khuri wele we yona ro ela wa opake kana na bae kutoka ke a ko hiwa wu wirwa nyin tuna nyukwela no muhipiyo wa ni tani munipanye heke tomlato ikoleni ikolopo ma usi hireri haya nyuma kushike na khanda kariwa helamsa koni pahi ikinika

Unikuma na sao mwiwe ke malabu lelo suwela winari. Ola kahu hero nire iperuwa ola. Uno sibeliwa pahini miyano. Tome tuyo kakuvelo nguwe hamaitoni. Kalawu hime ke kai wala ni mwiromota.

hinaka ya sweli chani oholo ya reshe ni mutuwa labula kavale opachere kutoka lelo here kwa mlabula sapahi mkala mpanya wenyuwa vanyumu hawa panya papinyu va ayo apanya papawe weyo mtitimi heko titimi haneke kahiru wa wira va apanya wa papawe weyo himtitimi heke mwana wawo kayo vavo.

0: Mchuke murimo uo male mama. Orata uwe mamu. Ahima kana atamana empava. Nindinyuanu ya winyuva. Na mvele lana. Munako na kala lopwa na ampweni. Kimalaka mahiku maliki hili yetu. Eroho kentuna uo vinyani. Kai kihali.
1: Salama kai adnan.
0: Makai nani mwiro uwe nsina naya.
1: Mwero terene na najaziri lano tasali mwamu anatulini.
0: Haa, tasali mwamu.
1: Ya salimu mwayo.
0: Haa, salimu mkaha kena japiri yo.
1: Najaziri yo. Reza mbaba ni hiku na 25 kubandri no hakalala weno.
0: Ayo. Haa, erishe ni, erifeshte ya heni.
1: Enro inukura kwenye rishia, nto babo, ntuzi ni nro waraka sololo.
0: Ayo, ena japiri ile.
1: Mano yuo, kini mwalela vo.
0: Ah, hayo atuki hapu hiha, isalamu.
1: Isalamu kinawe kella mwaraka, lusieto wartu, aruyo tumi hipajio merakatu. Nanseli mwena mwara mwarako wo, amati, amana janeru, arlintu na mwaraya, yabarishu na mwaraya, eliash na mwaraya, anaka, hortensia, felsia, shosina, Lai, Seitale, Faransa, ni mwanaka tunamatoto Argentina, inawe kela yao na mamo kiyara, parasi mamulupajaka kwa mkuna kuna rami, kintigele na japiri la weno, mashimulupajaka yao kale la katuna kwa ulebula nyua.
0: Hivi yo?
1: Radio vira vira kama wani na japiri la nune ni nkela mulupajaka.
0: Ayo.
1: Ai mulupajaka, ina kalukuto rana hiki ni musuwela kahito wii, haiki ntoha kama kina towela.
0: Atuyo onako pisa opia radio vira vira kama wani, hata tukuma iwo rwa, iwo mkora iwo wira, ni mpavela we radio vira vira kama wani, upie kulutu wahu, kivankala mwiko vo.
1: Mbo.
0: Nikenkale hisapwaya msuru kwa wira, onkala kata we radio, upie lapwaka, konli mwano.
1: Mbo.
0: Haa.
1: Ulupajaka kihiwe sesha pahiwa avu kihinu wa shukuru kwa utuja kerina japiri ya la weno.
0: Chao chao.

0: akala ni tana ihali sama kuba ni hano
1: salama kai hali ayo hano
0: wakani wani wa salama
1: iyo wani na yote paksi ya wa salama
0: ani mwira wa win sina
1: sina kamari antonio kini mwira lokalitate ya mpotova onaki pishe za
0: ah mru onaki pishe
1: ee piro hele wana kalipwe ni leo yulu te otakwani nino
0: ah endre onaki pishe yuo pv ni matame
1: iye ndaye ranno mashi iye uririya
0: uririye na kipishe le
1: iye uririya
0: ereto na kipishe ankaya kaisalamu
1: ah kinive kela mara kola wa Fatima Antonio iye wana kola wa Telima Mario Sinya Mario Kenny Mario ah wana kayo wato Telima kamu trola ka kinive kela ka eh kenna vekella papa kaya sheheyu yantuwe kenne vekella chumaini aka paul munu hito paul ni vevele
0: ayo
1: eh nali fu munu kenne vekella
0: omutola umiri hasai
1: ah kamuta thasai khune aro anko hayo ni mileliwa ka
0: he
1: ah kenna bahama rakala ba
0: masihina tuava hakunyata yo kale mpela kawalela vakane ni kileveleliwe ke sote kasaka
1: ena
0: mahi kwa landria huva kahiano kalaini na alemale liahu ewe anene ya ni hiye mpanta wakunya ni tokele leireta sinini tarokati ula va
1: ayo
0: iwe hitukiwa tukiwa wene andro wera mtola kahiho to kumeke uri ipiha murima
1: nge motola lekiro mulela tu
0: aa varera mwata ni hali
1: ee
2: Ii na diwakaherpa ya.
0: Bakani bakani wani wa salama wo.
2: Wani na salama.
0: Nto telefoni wo ahanla mpukela ka papinya tani.
2: Atelima yao.
0: Atelima ya kenyo wa telima.
2: Arwa arwa ya morotela nto ile diwa.
0: Hey.
2: Ena.
0: Ono kati wa morono.
2: Ina krikuele mura mutu ale wakati wa
0: Mwaki hekate elima wo Irwe mama ni mwanawe
2: Iko, mera kahai Kani waru wanati waka
0: Ayo, nsina nanyi mwatani, nsina
2: Kwa hati mantonio Nsina nosu welechi wana masinya
0: Aa, ana masinya
2: Ena ayo
0: Asinya, nao karui ya rongoto elawe yo
2: Uwa waru ye kala ya rocha Iwano rupa
0: Shweni, wako wapo la ikobe?
2: Ano tamaliwa.
0: Ano tamaliwa ayo.
2: Ena.
0: Mwaveke leke ato kweni yao?
2: Kineveke la yekora Mari Antonio. Na telima yao, akeni, afinya. Inia kako kito ufaranka, ni papa koyo kiara, ni mamaka.
0: Ayo.
2: Ena.
0: Ayo.
2: Ena. Aye mama isarta kini bahai salamu ni kunyato ene marcio
0: ayo
2: ena
0: ayo mwa khelekate limao tohire ya asare kamaroko papi nyowo
2: anne tuelo muru watu
0: au amuli malela
2: eh
0: arna yaka kavate lima
2: anciano
0: anne suelayo
2: ena
0: ayo siso
2: Ih, kok tidak,
0: Pak? Aimai.

0: sema kamtuka mrima wa male mama. Kae kihali?
1: Salama kae hali.
0: Makani makana ni mwira wa wiva.
1: Mwira wana kuhusi nino.
0: E na kuhusi. Kaya kansina?
1: Antere lashku.
0: Ko, panteri awo.
1: Ayo.
0: Ah, ukani wa sunno lika na kaya kena kuhusi ile.
1: Na kuhusi nino salama kaya upoma yuo.
0: Upoma no wakani wakani non kwa ikina kuniriria. Unni viha wenno.
1: Ndo so wate poriria weigo.
0: Ah, iwa nte poriria.
1: Awo viha no kuna kuhu nipanya.
0: Ayo. Ndo tuya riri waka nira hai we oriria no malamale.
1: Ah, hindo nora moro no pati hapahi si ora.
0: Ayo.
1: Ah.
0: Kwa nito wakalo wapio kati oro wa umma tuno kushwa moro le unaiselwa ikere kere. Ndi wai.
1: Tata, no hiya wate wawa tu naro wampa gane mwira kumi kunela manta pahi.
0: Ayo.
1: Ah,
0: ntatuwa wakati mankume la vati ya panyo chimpene kanupu wa nina anu seyo rowe le choro pati ha.
1: Ata kala amdanya rogo pati ya moro mashaka kala kume la vati wa noro panya la liye kana sike lampana rogo kile ikune la kamanta
0: ha. Ato kwenye vahe makuma soku nyato wa niwo.
1: Kenawe kala mwara kala wana ana maoni isi yu.
0: Ah.
1: Ah, Carlo D'Antonio sina nae.
0: Ahe.
1: Ah, wale kala kana kawacho uma. Oli isi yu. Kale kan lagati ye mal drive na mara ya un bale ke si tur artur na mara we atel artur na mara we ati ye jaha na mara ya
0: ayo
1: au maga yo hala yo na mara na na o tene rokora ka mara mamu ye bo hito mara si tur hito mataro mbale na na yo tene ya walala wa na mara ke aro kero kala ni ku ni salamu na nche ba ko hito yo kai tu na mara
0: ahe
1: Ah,
0: genawa hamwa argala ba. Hia no shukurela musia we aribo tepo wati ha ramiula ohano ana munchena mpavela yo lumrumela hiwa bo.
1: Tapo go shukurela.
0: Ah, masukala ntitimi hondre na huni wo ya bahe kamla mwao.
1: Ayo.
0: Nela samelo.
2: Wana tinanu.
0: Nka ka nunu ihali samakubani.
2: Ide twa hali.
0: Miki hile liwa owani wa shina mani awo. Wakani wakani, akina harupa hoye, kini mwiwa malelea?
2: Na, tariwa ikola ni mora.
0: Ah, ni mora. Mwaweke sana wa hemorele vavo, wana mara kari yaka uka hile iliwa mwana hemorele vavo ikwari wa moru riria.
2: Ata kinawe ha.
0: Kampanyo hiroo kutupua yowo. Ayruwa nsina naya ani vale?
2: Rosita Antonio.
0: Ah, Rosita Antonio. Kahaya ka, mwabahe makoma so hanu wawo.
2: Antara
0: lasku. Oh, kahal lewera mahadi alan sina.
2: Ini begal la mana kajuma. Begal la mana kolisiu. Begal la nak kah kau
0: lepas.
2: Ini begal la mana marah tiada orang. Begal la punya tisu turun we. Begal la manusia kayu yang halan nama arah we. Ini begal la pele nama arah we. Ini begal la merokok raka apel lima lele suasahi ma. Amakuku.
0: Ya shukurela na pentela wera ni hikula no lelo tuwa ni wevri helwa sorera.
2: Anaka nkama di semano.
0: Ahe.
2: Pekela manaka sheto. Kene nzekela manaka galto ni upoma uyuo. Kene nzekela manaka mercy upoma uyuo.
0: Ayo.
2: Kene nzekela manaka latifa upoma uyuo.
0: Ayo.
2: Kene nzekela manaka nitu upoma uyuo.
0: No shukurela.

0: Bonoiti.
1: Bonoiti manu.
0: Kaka nunu ihali ani mwiro we.
1: Ihali biki hile liwa sira taniele ku mwiro kurani ne prawan kotola mara sho selemani.
0: Ah ko ta mara tokweni sho selemani.
1: Ah.
0: Uhanu awo aruwa we yo.
1: Ah hile liwa ri baba.
0: Ayo ani mora.
1: Na ri ri kata ko di.
0: Ah. Kanye ri. Ah. Kanye ri ani mora.
1: Na ri ri kata ko ni vai ulu pale kata ko yo.
0: Ayo.
1: Eh.
0: Atoma pa maweno.
1: Wani weno tu.
0: Ah.
1: Eh.
0: Antaya ka mamata ni me ukathula vathu anlesha ya pivi.
1: Wa ni nne kwa hati ya na malasi ya lopo nulime na ikatu.
0: Ahe.
1: Ngeta malasi ni ba.
0: Ikasu sopachero limeliwa ba?
1: Sopachero ya.
0: Sopachero ya?
1: No limeliwa ba pa himanu.
0: Ayo.
1: Ya
0: veke lele ya musia wani wo.
1: Sopachero kina veke lele ya kawa shua selemani. Ya nende ka veke leka saa nako tene. Ya nende ka veke leka arrozita taniele wana kuhusi u. Kalau katelin Manuel Altura ki kalau try wen ke roa bah tu seleman ya ya
0: ka ayo ayo ire si sopahi
2: hala to kwene erba mi koro
0: mi ki le liwa ka ke hali saya
2: mulu kon ni ke tenta mi kilo di ko kon bala ke mo ke mafa
0: ayo
2: ay mai
0: o wa ni wo amusia wo akumisa
2: nke tola mretele wa ni na wa muka kumisa ni para parla no la varo lutia 27 ni rota bilion lutia ni lutia 26 ni rota bilion lutia tavilo kurani
0: ayo
2: Ah, no para para la va.
0: Ah, lo pana moki manavo.
2: Pa si va tuñe de poti va con vitari.
0: Que va suñe ya. Ayo.
2: Ay, vay.
0: Que no gate camisa ko wani.
2: Ya gayo afue para futuro.
0: Na singaya kamawani mo salama salama mo.
2: Salama salama ni hire zo ni mratele.
0: Y salamo.
2: Y salamo pa jer kenave ke la marca la alfira taniele.
0: Mm.
2: Na mestre shovia la ke kwanyale nena no va.
0: Mm.
2: Natalin Manuele.
0: Mhm.
2: Ya roa irmawa ka makula.
0: Mhm.
2: Kia roa le si le xolo khalo tobekile liwe nena no ramtia no rola mekele marakale. O khalo ri lenyere ke tharwe khala yo bara. Ni khalo uitila ni hino ni o wira.
0: Mhm.
2: Akina kirimali ya grupo ya mane liawo ka kinapula nena no baba.
0: Mhm.
2: Tinne mo puela. Patina kwa mkala wa ni karu kiro liya lanzina nawe
0: mhm
2: salamu kutani kinawe kelea mashiwa elinya ero ni mela nala viyo wala puruwa ilu mapuwa ruwa
0: mhm
2: aa
0: mhm no shukurela
2: kutu hiru wawa kina kwa kiti ya wa
0: mhm no shukurela pahi
2: kutu hiru wakina watatemela
0: chao chao
2: regato
0: yo kale papelo nama kelela humu studio mu tiye la kawe hakava ariwe sosu ili hasakuta enamuna Medicina ervenaria chinesa opurowo onloli wana munkene masinya sirumeli wakamitaiko saila poso okopela unitani wa diens medicina ervenaria chinesa uniponye ya mkulu tu wa omutawanya Omatala. Utepashu wene postu wa administrativu, yo omatala. Ariwa mpanta wolo pwana. Vanasuli hiwa wira, opuru eniowo, yo kalavo epantera. Yansina, no opuru eniowo. Vanahimwa wira, opuru owo, ashine eniaya anilola ireta sinki pali. Ireta iyo sinlola ya, Ireta ye sinkala mweru tunu kati munkene sihina panya ne ya makararaya ntoko oreta woko tomola ni ireta sikinako ale anipavela oroa wire lampanta ariwa akala maki na wuwigo onimwali ya niwawe mutu unawe hiwa pivi mwira Reto lukumeleleza isai ni enrerela. Siso, wale anipavelo suwela sinki palisolu luwana nopurola. Ariwe mwate kiarami rumela kamamu wala 87 070 22, 61. Na calacoito 6, 65, 72, 485. Alavlaka ni Dottore Rufino. Tiela na pela huwira na kuvihere usuili hamustudio. Mukala huwira enoni panyanurva. Akala uhani wala ruho luarami ala. Kinanyi herawira tantuna hutu kwa laka na narami. Buanoit.
3: Buanoit gradi Mtambiki.
0: Nsina ni mwirowi.
3: Juli Isidro binimwira wana mukawa.
0: Haa, ngaya kena mukawele.
3: Na mukawa ninda sio salama kindiki ni studio radio Msambiki.
0: Pakamba kani. Wana mukawa tuwa wini vale?
3: Wana mukawa, mukawa roko kwa ndo na maritunguru wa lure nsovo.
0: Haa, koo, wana mukawa ayo. Kwa hawa, wa mkichawa chawa.
3: Ya, nangira wana mara, mpakara
0: wana. Mpakira wana mara ayo, naru wana mukawa, Onvira wentiri savo?
3: Nape?
0: Onvira wentiri savo?
3: Nari, wentiri savo.
0: Ah, onka kelutuli.
3: Ah.
0: Ngaya ka wani wa masi wana mukawa iwo salama salama u.
3: Na ni ile dua pa.
0: Ayo. Ah, ngaya ka salam saya.
3: Salam ngina ku kira marka sira Patricio. Mana ka tini si dum kupanya ni kala kampla we par lo ndito si di agosto va. Le sia julio, kel su julio, le tini julio. Ni mana kamara shirmia. Nana kaya kamara murlan kala namula haya. Nana nana kama Mauricio, nana wapa kamara kubito. Namu bela ka. Ati buti mo kalensi. Nasu wote ni rani kana raki mtambi. Kina sugu tora rwa mtakoni.
0: Ni hashukurela na pentelu virhela wasore rani hikula nolelo.
3: Nana kumusika kwa
0: haji. Ay mai.

0: Aniko piri.
1: Vama vendo o hirera wepa o.
0: Nada, echi pwe ya kusala papa. Nta ku pwe la ka. Ai, kimiru, a papa lento ku kimaoni ki kubendi.
1: Aha.
0: Ya kuhusa ya maka buru wani ngamba nditi wani ngamba nsumanja wani ngambi razova ndasala waumpawi
1: Hello, ya nare rai
0: mwusu wile umpawi siko oka hulila sote sini akihinyo uhaweni Chipo sa mchari chisini. Wanu wa halo kwa kubili. Kwa kuleli.
1: Kwa kuleli.
0: Hayani.
1: Buru wa.
0: Haya. Mwasiti ya natao.
1: Buru wa. Mika chuna kwa kuheni.

0: Faz favor, chefe. Chefe, essa bicha é muito longa. Eu tenho um galhão aqui. Não sei, aceitamos. Nada, querua. Como querua trabalhar a menudo me macua.
1: Macua, meu menino.
0: Menino, meu
1: menino.
0: Sim, miki we had a galhão, cauelo tuma macura.
1: Awelo tuma macura.
0: Ani.
1: Eu vou namar se bicha lá, cara, indra, eu tenho lá a mona na galhão.
0: Mais il a vu, pour le moment, si mutoti timia mutumi ni puini muruni mu every day de kaki kushimo wato wani kipurule kempaka nura kama wato rakama
1: ndo alela bombela va ana gala u iyai
0: meji apu ya mitiki vinyale wa makoropa u wa makoropa mpaka no obomba no wa mabulasha mwereke wiki kihokolele ketu wika kushimona
1: yoke ndre wera mashi wabisha ni wewa amona na gala uu hiyo vana gala uu hana atu nihira hata na bomba ya anehe ana mota ya uu hina atu nihira pahi aduzentu
0: meje respetu yeyo mi mtu mto nikolo menye miki hokolo wiki denovu kiyeku wa makoropa vinya wa mabulasha paka wa makoropa rakama
1: iwa yone wera nikolo ya uiha mota hino hima wera makura ala kana duniya na galawo nera mugusheke makuta na mabenye kamuroka matumi heke
0: mi mutundi kolomi kitumi
1: heke manonto hiyo bani ntuna huva miyo kinuva mabula shaba bana ona e bombe la ba makurawe kaleke motane
0: meshi respectu yeyo e respectu yeyo wik miki na mohiwa muhanda ka uyo miki kitumi ha makura
1: atwal atu tenar wa bishani va nera ni himeki de gihe kurume atu tenar wa bishani va wambula jennonno na himanto wambula jennonno Arribabisha nuthenu nona wero kushagala wa hakolelo kwani aruheke modawe ni hinno mhelela makura na akunona wero kushalegalao atikelo wani
0: chef fash favor
1: atakwane
0: atakwane
1: ni kobire atakwane ni kobire ohokolo iweje ni hima badipa moda na tuna kupai hulume thoni miyo
0: amira
1: alipa moda haya alipa moda haya kaneti heke anagala wero kwani
0: ana amira baba hikwanu hi ana respect pa Mini koloni miki hokolele ke mechi mpaka hokolele ke mpaka wa makoropa ba tibeji mukakushi moja kipuriko wa makoropa mpaka wa mabulasha eh atokweni henona uraka mawiwili
2: mai
3: lave
2: ya mnaokona
3: ikira mwi chua
2: wana motule wariwa Okay, leo, papa horwa?
3: Hoi. Awiya na tete kwa kwa yale. Eweke la wii, kawela oli hamotu. Ukala no makuri haka. Kine, komo akwaya, amikwaya. Kimu na wana kama hiku tene ba.
2: Yo, ntumuna hena.
3: Ukushiwa ke pahi?
2: Pasi, a papa suwela?
3: Te suwende.
2: Hii, onto motaheni mwavahanyu, a papa hi suwende.
3: Miki kontarende mwemo wii. Akwaya. Ami kwaya.
2: Kwa papa akenotuma makuria. Paro hele mwotu ni mu. Kera kwa wakarele makuria. Wano mtu makuria apanyo.
3: Awaya wie ni makuria ya. Mpasta ni maya. Ukala ni huta ya kushalaya. Hina ya wuyale. Koma akwaya. Ichwa kontaraya wa wii. Awo wani ya wakari livre. Imiki. Kawa he livre yo wani no.
2: Masinto, mwanena arwaka. Mwanyo, mwaswela papa. A papa, weta va, opio, eweke uni makuria, opia va ipaleke moto. Kaimala sana yeyo, nkilona sana. Yeyo, nkilona sana.
3: Chumpia.
2: A papa yao.
4: La.
2: Apia kanudu.
0: La, odi. Apitimpina muhuleo ni koran. Apitimpina hunakiwa.
3: Ani kopiri mono kaka sele no.
0: Tabo. Geru watapale u. Mahiku wana tsitiana hena uihajeva liya mwona mulopo na alikilako uwa unakalamu haa. Eva, mii obisha ni muko hoche la makura. Igala un sina wateli hiwa.
3: No kochi hiwa.
0: Vano, akine neneru igala un, akine neneru ichibikiri. Ichibikiri tambe nsina. Entau ye eneru awi, vaso podi mutaweke ni mota awe. Ano kinera woki tamake lowani kakushe mota soku raka mawiki vinyo wa makorupa nombaka wa mabulasha bame ton sasi no kitukumela ano kakutuna kikushe mota tumpu ya
2: papa
0: nkakumiha mota oyo O come he mota mpa mwan ki ku sheki purude ke kia ka one wa mabola shao.
2: Mota.
0: Mota ani. Wani wa uni mota mota he ni.
2: Mota kera hodi hanta mwinanyo.
0: Hanta mwanaka he.
2: Mama kali le keni ya wiyo kusha moto awa.
0: Mi wa ma korupa nun tamwe naka kirina mmoha. Teteku.
3: Tia opa hiya wenle ana teteku.
0: Ana teteku. Muna winya mota. Napiti mpina. Muna mukakule. Muna kakule.
3: Ani kopiriki niwa. Miki winya ka motu la ha. Kala kanyendre mwe owi i. Ani kopiri nana teteku. Kana hiya na. Eka tani nikaru. Ki go. Gini kinawe merero wii. Kusheke pahi.
0: Apiti mpina. Miki ntuna evieshi la wini ereke. Wo. Batiba. Miti kwa vela. Mwaraka. Etumpa nkanyu tia pama. Minta mwena haka nyu nta mwena anyo. Kimoko hane muka akule wa. Teteku mkwa akaba nikutani. Meshi. Para wo umoli hihe tu. Mota mnuonanyu mota bale tuki kutumaka 37,000.
3: Mika anyi herowi ii. Ontamwene oleva. Ano yu makontari kiu 35,000. Ompatani vaku wako.
0: Meji, apitimpina. Nare kale wii nyu akwinyu ewi ileva hateva. Eneri wa mukoli esefa. Mika awoli hiya. Nyu waka wii oki sefe epepaka. Muhipanya sefa. Miki oli hani. Nyuma halo hakalala. Kimo oku hani. Nare rawe. Kirimoli hiya erawe. Nyuma na halo hakalala. Ana mota. Tuwa winyo. Oti wawaka. Mukakule. Murimipe. Mukakule. Etumpankanyu di apama. Kimo oku hani.
3: Ani kovire. Mokiwa kirikuwi. One la baba uwi ala. Antamwenaya. Ano wiyo wakula na mwende hoye. Ni mingi rino uwi na kulane ke.
0: Mejinyo.
3: Rino uwi. Apale mwere.
0: Mkamalan. Oki hie kilote. Ba mwoli hiha le mota. Nyo ha mwoli hiha etwe kina soko vate va. Ha mwoli hiha etwe kina. Hona kaa kula urimu ura mela vati.
3: Kino hona etwe kina uwoli.
0: Manoso onona wii etu panka wii uopaka pamantu.
3: Ani kopiri kiro mwanyani. Kenre miko one mone lwako ari wii ala. Antamwenaya.
0: Enta mi mkwaka. Eta be mkwaka mkwinyo. Kimu wako hane mika kala ni mkwaka mkwinyo.
3: Mi wake kupwele ndo wii kilipihere omigula.
0: Enta kenre wii apiaka baba teteko omoli nye ketu etu yotene ribate ba. Kenre hii hao kipu haka. Vano makura da utumakinere hai. Kahele matani. Wuko wateli huwe galau. Vanuki yewu ni matatene. Vanuka wateli huwe nuhela mgalau. Ni kahele matani makura yonk. Mika aweda mota wikini wuhu wa mabulasha. Kapanya makura. Saba pitimpina uituna kipaka wevate va. Haine titimiho. Wasula mahole hokote la vava.
3: Ani kopiri. Kwa haso tene. Mwereka pitimpina kangi
0: titimiaka. Hey, wasula wivo ukiveliha. Wukiveliha. Mika atuna kikali mutoma la pepe. Meji weze mpiro ni makirunta. Ukirunta. Apitimpina.
3: Lepe.
0: Miki nove kila wii, ntana ni wamweni. Enveje wiki pietu wamweni ikere like tuya, mwa wiha mwa rinyo. Wala pena nero tana, ni kweihe mwa hola. Miki tuno, niye wamweni. Si, ni mwilimpari nani. Minka tuno shimwa, vano kukopachira, nubate saravaki nona murula, kutakotu mkipwe. Sha, wuli hiya mota, wuli hiya kuteteku, teteku ulani vano. Seke teteku amandari vate vaka mi?
3: Ani kopiri?
0: Ah.
3: Nrowe.
0: Na nrowe ni?
3: Nrowe.
0: Ah, etuki pakilawe haini tuya pama yae. Mika harimu towo titimi hak vate, meri nsasi navira saka harpe vate, man, teli na narizi, vano tuwo pachira tokitanya. Mishi, mutia ninu le hano, respect unada vate va. Ntitimi hoe, nora we. Ando ro mala, zi. Ono na wiwo paka yutu yona nara. Odi. Zikoma mwene.
5: Hii, A dita ni ko piri. Roho li hani wanama ya bitimpina.
0: Amwene.
5: Ayo.
0: Kahina ako kumaya mahikwano. Karima wini mwavore ya mwicho.
5: Oko minera waitakana nesene.
0: Mbano mwitu ulamati.
5: Ulamake. Iruka atuna uwele otupa nshepa. Kita horo konyola hawa. Ogona toko kalai.
0: Amwene mahikwana situ kweni hinu ulubalaka.
5: Ayo.
0: E precisu. Ete mpo kine ni ntamakeke.
5: Ino natoko.
0: Uisha wako ya.
5: Omwava nola uohalamu. Mashikiti kwa kaigo. Masi wano omalabala u.
0: Apu ya anarirempa. Ya peya vidure moha.
5: Ayo.
0: Wala peno helo. Uweweweke uvidure. Raro si pwenyeni.
5: Iyo miki nerera. Omulapuwa misisi. Omutu kumela kinera kina mojela.
0: Misisi ya.
5: Ayo.
0: Mitu ki tenleva ama.
5: Tenleva ama.
0: Vani heba na mama koropa.
5: Ah, makoropa.
0: Ah, banka asuwele yu misisi ile na kiwa moloko.
5: Awe, misisi moloko. Ewe, okala misisi, okala lileyo. Miyoloko sotene sipatungo wawini, sipatungo
0: wano misisi. Wano mikiwaka misisi venyanja niki omi kakari.
5: Oye, moloko la, misisi moloko.
0: Haini mikakari ya.
5: Oye, lileyo moloko. Ayo, no kala tundrata. Uto. Misisi we do kala nrata ntoko toko. Ni nrampa toi wo. Ni himo wara no kala ni kura pela. Amo toko ni kura pela.
0: Ah, baka pama.
5: Ahe.
0: Amwene.
5: Ayo.
0: Mi kiwile no danda
5: wala. Masi muhina no danda wala kiwile me toko maaye.
0: Sikoma, sikoma.
5: Maaye piti mpina sa iwani wa osha.
3: Ah, salama o.
5: Ayo.
3: Ah.
5: Yume nkesha ni muyati nini sene awa awa. Krimona wera yokotomba. Ayo.
3: Salama o.
5: Ahe. Na hola na sheshulu la nati tepitimpi, nati tejani kwa biri.
3: Aro kikusha.
5: Ayo.
3: Yendo mkihole.
5: Mapaka nene sene?
3: Eee, nroe.
5: Orera. Nteli na kushani wa korera. Ngaheka ndo titi, ani kwa biri, yeruwe mwawiyo o danda ula.
0: Amwene miki wileno o danda ula.
5: Ayo.
0: Nteli naka.
5: Mm-hmm.
0: Eee. Nimi tempukina.
5: Mm-hmm.
0: Tamaki kimahi una lileyo.
5: Ayo.
0: Etempwe kina? Apu ya?
5: No tigileya ntoko misis.
0: Nakala mitunda.
5: Ayo.
0: Ntoko mutana ngwela makoropa.
5: Ayo.
0: Apu ya mi, mwara kola nkintu na wine eriha nike wowo. Na ama aliha na varia riva.
5: Ayo.
0: Vano etuwa kipanka ye. Apu ya tiyoda anda uliha.
5: Utana niha.
0: Miki vinyaleva, mpaka obomba ya mabulasha.
5: Wambulaje.
0: Eneri wawile wi, nyungu anikobiri nguihale galau, nino mahiku ani galau, petete.
5: Mauko ano mane erwe koto u.
0: Si arwe nyonga, tunakusha.
5: Ilaposo ya arabu we koto erwe koto. Haa, nakura ashupa.
0: Hui Israel.
5: Ayo.
0: Mpaka u Irani. Wa Amerikani. Waneneri wavaa igalau ipurika tuanchi pala enakusha makuna magalauni. Arwe nyonga.
5: Ntumiha mpironi.
0: Ntumiha mpironi.
5: Ayo.
0: Waneneri wakata mutuba akushe kimuota awi. Wane kinera tupepani. Atu wa makoropo rakama. Eneri wanari baso kata muta uye kimuota.
5: Ayo.
0: Siki nge o kitamakele wani heni kapurule muota haka. Ano pio wani. Omkuha mwanaka ola ne ole ola. Tumpuha. Okumihe mota nera wii mota woholi hii wabateva. Oli halitane teteku. Wako hamwara kenero waji kina narihalevo heni. Kama kwa teteku mko. Kinera ko.
5: Amwe nyaya na teteku tapiyo wali.
0: Eya.
5: Ena uluba na maya pichimpina.
0: Ehe.
5: Ena uli hamotu.
0: Kahikini uluba mkaya hayi kumu hukarivo.
5: Teti muhikanle.
0: Kihikanle. Wanotanda ula wakati uu, banale nero, babo kona nariha. Kama kateteko mkwa, kinera afinali mkwa kati mko. Kama mkima kwa mutu, mutu ntamwene anyo. Ntamwene anyo. Ntamwene ya?
5: Butikino mewa migu, ese wa migu.
0: Ntamu, etu, haa, maridu duse wa migu. Ese wa migu wakuwe kunyani.
5: Ayo.
0: Aliashi, anose nero hene, kirika, maridu duse wa migu.
5: Amigu, amigu duse wa maridu.
0: Ine, amigu duse wa maridu. E asua maridu kinako hanto.
5: Ayo.
0: Asua maridu we kunyani kama kene nero nyao.
5: Ayo.
0: E kunyela kama kena aloto tempu ya mkolo nini.
5: Kuu, atitana tutegu wa atali valiwa.
0: Siye.
5: Ani buhanyato.
0: kina wone wakavala ina apaka pama ekilele tu mwaba uyu onta mwene na apaka huna apaka onta mwene wino li ane kitu
5: na apanya kati yana yoli he noli he ge
0: ana ana tete kula he yoli he tu kina kina kumaka
6: odi odi
5: oh ana tete ku
6: amwene amwene
0: apu ya mkiko heri baba
5: anto matara mwene nyanya ni kofiru
6: ala ntamwene ni kofiru ri baba
5: ata numero tarana
0: ntamwene anyu miano ntamwene anyu tomi mi ontamweno kaleto lelo baba ntamwena nyu mi
6: ki wakani
0: na tete ku ntamwena nyu mi ni kopiri mi
6: olelo
0: na khobelela neline
6: one rawe ni kopiri ah eh
0: mosuela kala ibale tukana kalebele kana mana tiyoni
6: omana kanto mio
0: ah
6: na kakore kuti
0: ni na mana kuya mungu
6: ba ntitimi ba ndiwa hamweni
0: haene wa hamweni
5: hoye ntamale to omali weto ko athwala
0: mi hainda maji pishika pishiko opesha
5: Hona
6: etwila motu ho woti wala wa kushepa swako hiru
0: e paso
6: we kumkushale kumputatore baba kumkushale namtedia
0: e paso
6: ne ka hera we wo mune wo kiboni hera omrashandra baba ho ompensha we kiboni hera
5: zamale
0: anateteku
5: atwala
0: e paso ni mota
6: onobre ya motu
5: I atwala no oliver tiba
0: mano naru kalene suru ko wa Wahituma wewe ni moto.
6: Wana over ya moto.
0: Kendrewo.
6: Mio computadoro de wasuda kamtume daga.
5: Ah. Asa no liberty. Baba amuni.
6: Naka na liberty yona ni kopiri yona uriye baba.
5: Ah oyi bakho na kula niwa mali uke. Kana na wele kubakho. Mali uke baba awu. Haya kafa ni weke mahola wani wa. Maya pitimpino. Abitimpina mno hichila mumputi ya maito yo.
3: Dabe.
5: Mu hichila ni. Mungona ni. Uraputi ya maito.
3: Hoye kini yuwa seyo sani kopiru uji. Baba kivonyeshe ni.
5: Ayo, jiwa. Nda owani woya uye tani?
3: Ana teteku.
5: Ayo, aramu enyaya ni kopiri.
3: Ani kopiri.
5: Mm-hmm.
3: Uli hamutu.
5: Aha.
3: Miki, kumo amikwanyo?
5: Aha, mbanaya.
3: Aha.
5: Mm-hmm.
3: Kinera hii, chumpu hanga kusha motu wabahe.
5: Mm-hmm.
3: Anaba, mm-hmm. Ya kusha makuri ae helamu.
5: Mm-hmm.
3: Ano wihanda kato chumpi ha anapachero kikuwa.
5: Mm-hmm.
3: Imae mohera wa sana. Kibala wela wa akula. Mashiki yeah. Kawa hero kala antamwe na ayane apapa. Awi yaya nena ale wea pitimpina. Oroba hato motu. Iki akuinu kawa nhaka. Kero arimo liha.
5: Mm.
3: Kahupu elera toni mwaki na mokona baba uwi. Ami kwa haya.
5: Ahem.
3: Kinere liwanto susu lenrowe.
5: Ahem.
3: Bakaba.
5: Ahem. Titi ni kopiri. Mo paka nene sinu kipkanya wa. Oni kiwa?
0: Kini wa mwenye.
5: Ahem. Wano miko kala na vama su. Watwe lala ala. Maya pitimpina. Motu la mwanini tani.
3: Woi, tewani kopiri ba.
5: Wano mahawo hiranya tita ni kopiri ala. Wani? Ina woli hamotu anatete kwa ala. Mkunshinyu wo, motu mnabaha anatete ku. Emare niye mwabaha anatete kwa ala. Mwulu manatete ni kubira ala.
3: Oye.
5: Hmm?
3: Oye.
5: Mwabaja?
3: Mika akontare do kala kwaya. Mike nre, ukala kwaya.
5: Oye, kone, kane, kane eruola mpangani.
3: Niwase tono, baba nera niwase ni kubiru raka mao ya kela yao. Ano miko nina kwa hii chumpu ya wabahe motu.
5: Emara ele ya telefone. Mamu kusha telefone. Wata punyera tita ni kopiri. Munako hawera. Apie na kwinyo. Amveke la motu ka wabaheke. Wala ki hawaheke. Mamu wiwa ditala hima kawera. Kweli mawaheke. Wala muhawaheke. Na vetumai. Unuwa wa mutu. Oteliwa. Konera itusa alopana. Woli hiha. Itusa winyu, woli hiha. Oye, konerwa inhao. Ana tetekware ya wia yewani wia ahimani. Ya havikina motani. Yulu mwatutukina ya riheni. Mawehiriki ayinyo. Marowe raka. Hapo mwopia wavikila motu. Mawehiriki ayaka. Arowewa kiviru wampula jeva. Ani mwowa. Mwiwe kani kopiri. Warwera ya mwoli ha mota kwaya. Wala hoye.
0: Amwene haine watikila masu.
5: Mm-hmm.
0: Mini kopiri. Wana mara kali noli haya ithusa ka mikiski hirivwene amara kala ho yoli ha etwekina enikunikina yala yoli ha etwekina
6: amwene
0: ehiri ninsina
6: amwene kilebeledwe kinevekela masoba khane
5: ayo
6: amwene miyo ka phiyalene wanta mwene ani khopiri miyonka suwele thwere no phiya tho mpakana nakila athini puro nene nenda ani khopiri ya horo wani enamoli ha computer ya namwana ka no soma computer
5: computer ya nkumi hedane
6: computer mikina witana apitimede apitimede ngamkuche computer
5: wa mari babao
6: yo kari baba ke hote kari baba
5: ahe
6: anamkusha na ruwanu wa opiele yiwe kino amunyale mwana amkorokosa eputawu ya hakande sana akorokosa mi onruhale nkino kulinde nero ontamwene ni kwataba ni kuthani nobileliwa miki hilo kulila kono mala ebe miki navinya kenera u kera kipie onikoropaniwe kamodi hintamwe na koli moto tinavinya kipie laka iwe ka kokoha ntamwe no rivaba ni kopiri nerwa hoi kinera mikarwela kuli hamoto apitimpina nera u kera tantamwe nanyo kino kusha moto konyene kina vira karwaka wati kala Thomas
0: oba amwe ne mini kobiri ana tete ku na piti mpina nkina ona pama
5: ngamala
0: nkina ona pama baba yo kala twina vire kina
5: ayo
0: porque baba na kala ona patata porque makukwa patata tinimbi ba tsulu ba rapaka mejivativa ikuruwela
6: ka we ni kobiri
5: Masiva, asinyo yole lani. Ana kimpachara to kwa natiteko. Ana teteko. Ana teteko mo hima wera ani kobri ya wiya iwani. Ya wiyo mvekela computator. Nyuwo mnaro amwari nyu were mgushi computator ya bahike ni kobri. Amwari nyu kan kumi he computator la nyuwo mu hikanle. Koneru wa ihao. Uno likana wera oruwa wani kobri. Ove ke le paso, mwave ke la kama ya pitimpina. Hoye, e paso, e katana, itusi kina sa, ese ilopa na ye.
0: Anachira.
5: Anachira, so tene yu mwa tunako veke la mwave ke le kitani, ati iti, ani kumbiri, aramwe nyanyo. Wano ati yana.
6: Amwene.
5: Si ya ki himaka, ya anachira, e paso.
6: Amwene.
5: Hoye, nkiwehera kito, kinuwa hana ikanova. Honero mwene yulumaka, unaka pula Thomasu. Oye. Hata utribunale wewe ajugu ishaniwa wene, gini mwa atu mgaronu mwa walele ali. Anoto ginae wa lepele ejisammane, emaleke. Iki iwe ketoko. Haki wana teteko.
6: Kuhiwa mwene.
5: Ayo. Iwe ya tunako vikele tu, wa mwe nyaya ni kubiri ya wuhirike mwe nyaya ni kubiri ya wahike.
6: Toko kamu suwe.
5: Kuhiono kila wave kila, ama ya pitimpina hoye.
6: Nkasuwele wera ni kopiri uriwe iwe nkasuwele. Kembe
5: kini muuluma, mekini muuluma.
6: Yeru wa kihangu akule
5: katu. Kembe kini muulume maliki. Anka ni kopiri ule ira wera, memara yehe wa akumi wa umotu, ya londe si waheni, yulumu waheni. Vamu nkala wananyua na teteko, ana mapata matoko asinene.
6: Ni mwara miyo?
5: Ni mwara matoko asinene. Kwa hino tui hao, mwawehirika kwenye ala ni kubiri yuwa hikeni. Kuhino kila wawe kila atia na niyo maya pitimpina. Mwere kitu sani kubiri. Ikatana, mtoko ni himawa mwalo. Iya sotene, iya anene tene tipane lukumia. Tava haka kina. Mwiyoko lele tuwera hii hao. Vati itaka ni kubiri kwa hela okala ni sharia kwa hili. Mwiki wati iti, vama okala ni sharia. Kaneri wola maya pitimpina mpanganyo ipake ketoho. Na vitona teteku. Olo mwenyo la oshivi haona. Mwoko lelewera inya haoto.
6: Chonda mwene, miyo baba o, kwa otape labo.
5: Otichi mihano rera.
6: Miyo vinya baba to, gira kera.
5: Ha? Wa ala akwinyo ala ala
6: ane kwa kumwa. Otichi mihani. Otichi mihani. Otichi
5: mihani. Otichi mihani. Otichi mihani.
6: Otichi mihani. Otichi mihani. Otichi mihani. Otichi mihani. Otichi
5: mihani. Asante baba. Mashi mutichi mihani. Mino mburaru kapanko otheni.
6: Na buo toa kitichi
5: mihani. Otichi mihani wa rashishani matata mihani. Oh, my God. Nipia kava nukutani programa ya samawani yolilva na wiye apitimpina Maria Fazenda, Aniko Biri, Luis Daniel, Ampu Heriwa, Bernabe Orkestra, Anateteku, Severino Alberto, Tumpuiha, Januari Eduardo, Nantutu, Fernando Damas, ni omitiponi ari Bernardo Adolfo Toliwa.

0: Ana. Mommy, can I have a drink again?
1: King Halali, can I have a lima? King Halali, can I have a drink?
0: Ana, what have you done to me in the last season?
1: Kwa Halima, mahi kubati na unla kancheno.
2: Masukaleke we rowa rowa rewa.
1: Nari,
2: oha mora tene. Ana, oh kuto wakati, oninda siso. Kaye tuyorera, mkihie kimvarele. Uyura. Vamala, wanorera. Male, murera. Mone pa hitoni rola yorera.
3: Mone, wamala unla.
2: Unonana. Yora nani mungkelu apa hininyo? Wantu ne apa hi? Omo ni heram pento ni omo teteka.
1: Halima. Miyongkirino katni tuseyo.
2: Miyokini suwela. Masashina mane, antune polia huo wisho no kaloro romelea no pentiwa.
1: Masiku okana miteko sinchene sabatoko ni wawiki vare, no lelo karo kurankurea ni wapea.
2: Nakalamure no kurankurea. Mwakalova anelaka nuwonu solulu wana nile mvaranyu. Omutela, omvahepetu, nakalamukono. Numuhela muhina wa miteko sanyu wogowo, ona suela wira muriva nuwo. Uwehe, moto hiyawe wunda. Numala wakele poli aka.
1: Mwakane sharia mwaparaka. Kihona yeyo nana anova.
2: Waso, ini, mukushe mwaninyo, ni mvahe mpento wakani na umutetreka.
1: Ayo, kini mwere ya yeyo. Oh, Yuran, nyuwo, otea waka, mpento waka. Okati muninla nyu, mamu nkalori ipiwa murima. Mukihie mwanaka kwa vahe ni mukono mmosa.
2: Mwona mwote ni riwaya. Owo mpage la pahi wikona wira muriva kihiru. Ni mwira yeyo mkwa hoteno ono page la weninyu. Mwaninyo noro kalota ilashua murima ni wiku pali.
1: Tani kwa himpage la yeyo. Umwira la kamwanawe. Kushukuru mwaparaka.
4: Wanyi heri mpento no siveliwa ni mwanyoni mkali wa tepa shote iliwa murima. O wiru romelo no unni mbaha mkali wa miholo wa waria.
5: Uvinye rakalai iri irati uhindeche na huu. O tepa tepa oneho lishinka nino naru provincia yonia sela. Iri irati uhiyano niwele na huu. Nete na huu. Kitso tesene sinere ya sina himwa muradi uni hiyavo ehina enere ya radio Mosambiki ahihima ninatepa ushukure la vanchi pali atuta miteko hena kono hiyo notana sinkora kwa atu ngora engore liyoteni yele enderi hiyavo minuto emperdere ya enta umbuko reli hekeno vahekeno kumi wohima noteno radio Mosambiki.
6: Radio Msambiki, ya kamiloko mitano eroyeka muholo elapo.
7: Kushukuru vanchipale, kiyoka yewera ya kenela 2005 lara. Radio Msambiki umwa avaresha mteko anjeri mteko. Iyalu nkala ukirera, nuko wera isinchipale hiyo nero shuta. Vanchipale nero shuti hiwasa, Radio Msambiki uo. Toni kalela tutene owera alopana musurukule na kwanya bagina nroko lojane kalopana kinkakinyen radi kintume kiwe ikano kiwe itu nkaleti yorera mfaka lene ki radio iwelele kitu itu sinihima sambula poni bagina mene mtuno no kuruwa kakusupa mahu kala radi yero iwo neheli iwo kusupo wakura tu hapo kala radi kuiwale ungoido nta importanto kala radio.
6: Radio Msambiki ya kamilo komitano ero hika muholo elapo.
8: Wosibilashia manakusianti ni Radio Msambiki. Mitiko sanyu samarota sino tukua bakuta ni huku ni mvira. Mbuihe marota anyu o Radio Msambiki. Were mankire muhakuanyu. No kana mitiko osopu nteya ni soku ya sha. Matuna osuwele mapakelu. Mutapunye orami 87-89-97-12-7.
9: RN, hoje sempre projetando Moçambique.
8: Osi vilashia manakusianti. Mosula wera eradio Moçambique. Eni kabira otukua wanakosuanyu. Muruwe uwa kuvea oradio Moçambique. Mpanta amiteko sanakoso. Wera mabuhi uwa kuvea marotanyu. Vamutenko wokwe asha. Munomona nakosuanyu. Atukua kawa kuvea. Matuna suwe na mapakilo. Mutakunye orami. 87-89-97-12-7.

0: vano duwe omusika mutokwene havasat ela ulishinga ekwa ha elani halawe mela nipuro sintumihiwa sowara nampanya mwavano mmosa ni tomholo mawe ni haloti kulathoni ni mwavano mmosa ola onibari yomiteko so tumiha ikina ikina masi etetakia nisewesu hiena hiena sa e province ela uniasa malove amavano eli buniwe
1: Saidi Abdul.
2: Ana Saidi Abdul, iyo hanyari loo wini?
1: Migi ya loo o Zambezi o Mukupa.
2: Oo, masate yo lishinga ila? Ino lishinga na uye ya khe?
1: 2010.
2: Mwanto ino lishinga la yu kala ya weda ya sayi sayi?
1: Ino karimu itanue na titi waka. Karwelo soma. Kwa soma, tamo kinaka la wengu.
2: Baka apanyaka bayo kala mpaka ya mwero tebula sayi sayi?
1: I can't. Aki mpikula kama umerikatu shuwa ula, wafera niva.
2: Anawi hanto wasate wafera niva kutumihaka. Masindelo pedra iru wahingi hapo arurimu te kwa matata ni ho?
1: Enki.
2: Anu kwa anna baraka tonu pedra iru noto na wako tumia?
1: Kina baraka.
2: Masi sayi sayi uwe tila na kosa ule na uwe tila nensa?
1: Ona kutela wakani mwekani. Ani kala katempa ya kayoni maiko watene na.
2: Wanchikale saata mida ifesha ya iya?
1: Ya wakani wakani zini kumaka.
2: Anu kwa laka wera upaka mpaka mwari ya mteko mkina wala mpaka na koso mkina hiyene yola na kala wano kumi ya sowara apaka kama na koso mkina?
1: Kini kwa laka maji musuru kwa eno ni towa shwa.
2: Bali shinga ba nkala mtetehe?
1: Kinkalo maume.
2: Maume. Baate waya?
1: Nata, wabu waka.
2: Wabu waya. Masi anaka mihaka uu yowera. Yo kale mkuma na koso la lukuru wera upati la wika miha yu hapo mwavano.
1: Ni takavya kwa wani? Kini kwa cha eniani zikina kusikina.
2: Ikina sawara pra hii wari hawe hii watu.
1: Ya.
2: Nene selepani?
1: Nene selepani.
2: Mwani kwa kala mirabwa kina nera. Anna tuna kwa mpaka ya naposu eme mtoko yola ni mpaka ya wei wa masi hanu. Hanu na mwota wa pachira. Kwa kala malova tuna wale nkira.
1: Yo wale laka kayoni inchi. Maji. Opachira ni shupa. Ni shupa opachira. Maji. Entune yake kwa rajo. Kayoni msuru kwa inchi pale na hata bakani bakani. Opachera. Eni shupa kwa opachera. Ya zoteno opachera zini shupa. Maji. Kala ni kwa rajo. Wazo hulwa mpironi. Ya opachera.
2: Vanto akana mirawa kina kweli nirawa ilaka. Nkilo uwira tu. Akana maluwa ntuna wahira.
1: Tina himera. Uwi kayoni mtu kwa sana uwia. Vole mpironi. Mwazaze ke, ofekele mteko, makani waga ni mwoni kwanya.
2: Abilele salamu wa musi ni watu wa kina ya sumela kina?
1: Kina wela salamu wa musa waka otene, mshingano ati waka Paulino, ati waka Fernando, mwara kanaka.
2: Hasante wanchibala chimwene, mulukwa kamihere ni sorela sotene siyo kaleni, wana kusa yolo virele kweche la nene sene?
1: Asante.
3: Mewa sina naka kinita ni wabasia. Owano kwamba
2: ulishinga na uyeka
3: no no kisuelo 2019 na kosoma chika fresher mukomboini kina suela no paka kitentar ke hiale manera hiale paka kina kaluka raka no paki khalaka wenno kitikela kwani e pipe ya kata mpaka kampanya kero kama kampanya ni ahe kivarage dividat saka wani ka jutare ke sotane ke paka ke sotane sorera paka musi tambena siveliwa kini mwera kere bashar ke suisa lepa ki hokole laga kero waka usulu atu otere tambe gara mara ke paka nimbara ato otere tambe agere tambe ki mwa jutaraka paka nina nwa kira tambe ki dharan rapa rota nina nwa kira kutambe ya kima darle mweta nina nwa ba ene rwa repa miba ki nishubur laka iha sito komota epa muruma omota muranyo no epa mkaliko onika dihera Paka sempre nel ruo ho holo.
2: Antumia heni nanaro?
3: Vani nanuwa grato mi hokulu, i cargatore, profume, i cinto, i batteria, auriculare.
2: Amuera wete tamisewani hii?
3: Amuera wete tamisewani.
2: Mota heni hapa jenra yato?
3: Kampache yato majviksi, ni balsamu, ni shkola soka chela samuano, sanamwane ipeka, maji ni profume.
2: socha sowara kumira na mahana kusoni
3: mahana na kusoni wala mpaka na pia kefazi tambe ya mukampanya ni vale levantaraka ikuo ipasta ikaderno ya pachara kavale shkola vale
2: oh basi ahima wera ifi antuma ya kale enki kale tempu vakina kuna wera hata mido shkola singkala
3: ikaderno ipasta ifi kinene
2: masi mwatahina nuonwete lana kusara
3: masi miki hote kia muku furumanene muloku kinine etapa hii altamente hatapo ati tambiki porewa katambe pa enkalaka okazu darina kusola owala na shipa chaneho entera makuwaru epa fulano anobo rewa rimale anima nwaka kontrubisa uwera pa plemezi waka nwaka nere ni mawazu dar mkwe hula kontrubuma otene nrima era weta
2: ikaika
3: ane
2: masi mwatahina hapa jenraya ni kadhia hapa jenraya
3: Majimiki hote majikampache rade kukinyentu metekaji
2: Wakale yetu ya vandraya nila wrava kero ni kinyentu la kere upachira tukumpachira na koswae
3: Maji arasu ntu maji amata Ayo mata ulima wama legina epa mwaraka epa msuru kula Epa mkushe mtu melegi usawara sanyo epa miki miraki masasa kapilimenshi sabahu Heni heni soja vate epa uikaleki soteno kaleko upahiwa uwe heraba Ani
2: Masi akile mrevo yale nila nifa kina tunatoni upaka mteku wene sinto koyola masi nki wera mota opachira masuhena tuna walili
3: muheno onkala ka olemea olemehiwa na shifa apa na shima mawera pa sotene no tumelua ntao akala mutupa he anamora pa wiru kwenye seru wera pa olopa na tiha niwagera mutupa oto otentar plemeji manera opa he wera pa plemeji koto okala ka chupa khane neha kifilashar kisisale kikanyara ki plemeji umetekale doi simpu Wohiana no kilat.
2: Ikai kai.
3: Ane.
2: Oh, bantu akala malope wala masua na hira ya mirova kina.
3: Maina dawa migi nera pa hingi na shukurala tuho tene, mafilesa doro mo tene, mwera wipiro kupari, manaka programa, kini mwa shukurala pa hingi, ni mwere mako tene.
2: Oh, ya vedeli salamu wa musim wa kakina ya simila chwe.
3: Kina wa hira pa hingi, ama mako kiyara, epa na shiroko raka, epa na shimun naka, Eba na chukua kata mimi mfilisha doro motene.
2: Yo, asante machipo la chumene na kosa uwechele nene sene.
3: Asante, asante kwa chapela.
2: Asante.
3: Asante. Machipo. Manope atu.
4: Nili lakini mpaka na kosi uwa utumi haitoma. Mutumi ya mtesa.
5: Mutumi ya ihopa.
3: Ikano.
6: Kina alaka matambe ama java na lala. Ebareke mtoto kipaka kamisa.
4: Pake na koso na kavi ya rekana mwane.
7: Yele olo mamba mwatu erichu ola nara.
3: Sotene ya mwe programa Radio Vanseweni. Kutani uorwa mwe marene la.

Mahulo wawiwa ikano nito suela samota wete laya nakoso amavano ohiena hiena abasidad ela ulishinga mpwamo ya programa ela ya radio vanseweni nino na wera emara na vahiri wahu wiyowi nero heke msulu ya programa ela ya radio vanseweni enera etiako amasinsironi masi ayo no kaleno emara wakani yowi niwelele njibo ni masa karibu

0: Weka leo yahuyu hiyo.
1: Maji papa. Hatua fara kukala nile wa maikuta pa.
2: Nari mwanaka. Mohano ya merolo sa farangu sinkirima ni hamwili. Iku haso wata farangu onemo kali harno karna ikuru zinchene. No tema kasa wote pa wako vea.
3: Bamasa, Bandi, Bararu, Burwasake.
4: You.
1: Haye, ni mungudu laka farangu ikuwa hasi nchano wa nyaka. Pima nila nova, kinisha onaku hata basha ikuru. Ni wata pa wakubea.
3: Mwire toko hiyo, mukalane yana hosila ni mwirelo soko yani mukalo wata iliwa murima. Osewe wanchene.